I dobro jutro svima, evo koji ste se već probudili i oni koji se polako bude, otvaraju oči, a neki su već i na poslu. 28. je svibanj, srijeda je pred nama i zajedno lagano u još jedno jutro na valovima Mali Zlatni Radio. I moram odmah evo reći, jučer je barem malo padala kiša, pa je malo osvježila dan. Nije više zrake počeo, evo napokon malo je prodisao zajedno s nama. Nije bilo više onog teškog spalnog osjećaja, mogao se otvoriti prozor, sjesti van, malo prošetati i stati na trenutak i uzeti malo evo svježeg zraka. I mislim da nam je to baš i svima trebalo, ali evo danas opet punimo baterije iz početka. Nova kava, novi dan, nove obaveze, ali nova prilika da si dan napravimo barem malo ljepši.

6.14, četvrtak, 28. svibanj, a danas nam slave i imendan Emil, Vilim, Germana, Margareta i Velimir. A nešto o značenju njihovog imena. Emil inače evo povezuje se s marljivošću i upornošću. Vilim dolazi iz germanskog jezika, znači zaštitnik i odlučan branitelj. Germana simbolizira povezanost, pripadnost i odanost. Velimir, naravno veliki, znači i riječ mir, a Margareta u prijevodu biserno zrno. I uvijek je bilo evo zanimljivo kako su ljudi nekad prije puno više gledali značenja imena. Prije se vjerovalo da ime nosi karakter čovjeka, njegov put i energiju. A danas možda to manje primjećujemo, ali opet nekako svako ime nosi svoju priču, tako da svim evo današnjim slavljenicama želim sretan imendan.

U prometu, evo, trenutačno nema nikakvih poteškoća, a što se tiče vremena, evo, mjerimo 16 stupnjeva, tokom dana neće biti toliko vruće kako je bilo ovih dana, opet ćemo se negdje do 25-26 stupnjeva, pa tako da ćemo danas, evo, doživjeti malo nekakvi refresh.

a danas evo ovog jutra lagano smo startali sa, ovo, sa ovim starim starogradskim pjesmama 60. 70. početke domaćeg roka i popa. Nisu bile možda savršeno producirane kao danas, ali evo nije bilo autotuna, nije bilo milijun efekata, a nije bilo ni tada društvenih mreža, ni reklama. Ali evo, bilo je života, sjedilo se zajedno, pričalo se satima, sviralo se u podrumima i dvorištima, pilo se dobro vino, plesalo se na kraju večer jako dobro. I možda baš evo zato ta glazba danas zvuči i iskreno i realno. A današnja glazba ide dosta relativno brzo. Pjesma traje mjesec dana i već dolazi nova. No opet ima i danas isto dobre glazbe, ali sve manje. A prije su evo pjesme trajale godinama i svi pamte te uspomene nostalgične pjesme još dan danas. A bila su to tati takva prije vremena kad su ljudi možda imali manje, ali nekako kao da su više živjeli.

36. 35. svira nam Josipa Lisa Cojena i Mladosti. Evo ja ovako inače volim ove starije više glazbe i te ove stare navike također. A volim društva, volim evo kad ljudi zajedno skupa pričaju i zajedno sjede negdje na kavici. Volim slušati također i tuđe priče, jer evo svaki čovjek kojega upoznamo je prošao kroz nešto.

nešto svoje. I uvijek iz razgovora možemo nešto novo naučiti, neku životnu lekciju, neki pogled na život kojeg vi možda nikad ne bi se sjetili. A danas puno ljudi evo komunicira preko mobitela, ali malo stvarno razgovaraju, a čovjek isto na kraju krajeva ne bi smio biti sam. Dobro, treba nekad malo i tišine i vlastitog mira, ali opet trebamo jedni druge, ipak smo društvena bića, trebamo razgovor, smijeh, podršku, osjećaj da netko postoji kraj nas, jer bez društva, ljubavi i malo zabave život bi brzo prošao i postane previše tih i prolazan.

0: biti sin.
1: Otišla je, a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

6:45, dobro jutro želim još svima. Vani je evo dosta friško za sada, 16-17 stupnjeva mjerimo. A što se tiče evo, prometa, kolnici su mjestimice vlažni i skliski u unutrašnji, mogući su odroni. U priobalju puše evo jak vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali. Pa tako da evo polagano lijepo vozite i imamo još i životinja srna na autocesti A1 između čvora Novigrad i čvora Bosiljevo 1. Što se tiče pomorskog prometa, nema poteškoća, ali su izmjene u redu plovidbe. Eto, danas u četvrtak, 28. svibnja, uvodi se dodatno putovanje na liniji Split-Vela Luka s polaskom iz Luke Split u 18:30 sati.

I ostaje nam muzika, ostaje nam zabava i malo šale, uvijek evo mora danas biti šale. Kad pogledamo i danas svijet, evo svi negdje žure, svi su pod pritiskom, svi nešto ganjaju. A svijet je danas dovoljno ozbiljan, evo sam po sebi, zato čovjek mora pronaći te trenutke gdje će se nasmijati. Jer osmijeh stvarno mijenja također i dan. Stvarno mislim da bez humora ne ide. Može biti teško, može biti stresno, ali ako izgubimo osmijeh, onda smo izgubili puno više nego što mislimo.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, peljica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru, pored autobusnog kolodvora. Čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049-501-700 ili 049-226-963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: I još jednom dobro jutro, 7.56, vrijeme je za naše policijsko izvješće, a sa nama je danas Marijana Mužar. Dobro jutro, Marijana.
1: Dobro jutro, Martine, i vama, i dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Dakle, evo ga, slušamo izvješće.
1: Hvala vam. Evo, proteklo 24 sata na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska, prošla su nam nešto mirnije. Od prekršaja možemo izdvojiti dva prekršaja iz Zakona o nabavi posjedovanju oružja građana, jedan prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Od ostalih događaja možemo izdvojiti jedan manji požar do kojeg je došlo u obiteljskoj kući u Druškovcu Humskom. Nema ozlijeđenih osoba. Požar su ugasili pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Druškovec Humski. Što se prometa jutros tiče, promet je na prometnicama naše županije slabijeg intenziteta, vidljivost je dobra, kolnici su mjestimice vlažni. Apeliramo na vozače da prilagode brzinu uvjetima na kolniku, poštuju znakove ograničenja brzine, da drže dovoljan razmak između vozila i savjetujemo poseban oprez u prometu. Evo toliko za ovo jutro iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Evo, zahvaljujem, zahvaljujem lijepo i želim isto vama pozdrav i policiji i da uživate još u ovim jutarnjim friškim trenucima dok nije još toliko vruće.
1: Hvala vam, Martina, na lijepim željama, lijep pozdrav vama, vašem slušateljstvu i do sutra, do slušanja.
0: Hvala lijepa, doviđenja. Eto, to bi bilo to što se tiče policijskog izvješća. Imamo još 2 minute do svaštajnice, a do tada pjesma, pa se opet čujemo.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

8 je sati, vrijeme je za našu svaštarnicu. Pročitat ćemo evo nekoliko obavijesti, dakle su dosta informativne. Evo što se tiče dana plavog irisa u Zaboku. Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije i gradom Zabokom organizira obilježavanje dana plavog irisa, dana posvećenog podizanju svijesti o raku debelog crijeva te pruženju podrške osobama sa stomom. Javna zdravstvena akcija držat će se u petak, znači sutra, od 12 do 15 sati na trgu Ksavera Šandora Gjalskog u Zaboku. Tijekom događanja građani će imati priliku razgovarati s liječnicima i zdravstvenim djelatnicima, dobiti stručne savjete te dodatne informacije o važnosti preventivnih pregleda, ranog otkrivanja bolesti i zdravih životnih navika.

a i 80. je godina Zlatarske udruge umirovljenika. U ponedjeljak 1. lipnja navršit će evo 80 godina. Udruženje umirovljenika Zlatar osnovano je 1. lipnja 1946. što današnju udrugu, ponovno registrirano 1998. godine, čini najstarijom na području današnje Krapinsko-zagorske županije. A kako Zlatarska umirovljenička obljetnica ne bi prošla prešućeno, udruga umirovljenika Zlatar skromno će obilježiti na sam dan osnutka 1. lipnja. Mjesni župnik Belca i Konjšćine Milan Plušić u Belečkoj crkvi Svete Marije Snježne predvodit će misno slavlje s početkom u 11 sati, nakon kojeg članovi udruge osobnim automobilima odlaze u razgled kulturno-povijesne baštine srednjovjekovnog utvrde grad Belecgrad. A Zagorski vodovod d.o. Zabok obavještava korisnike vodnih usluga da će se u razdoblju od 8. lipnja do 3. srpnja na području općine Kojčina, naselje Bočadir, Bočaki, Brlekovo, Donja Batina, Donja Kojčina, Sušobreg, dio Donji Sušobreg, Galovec, Gornja Kojčina, Jelovec, Jetrovec, Klimen, Kojčina, Kosovečko, Krapina selo, Pešćeno, Turnišće obavljati redovnu zamjenu vodomjera.

A bliži nam se i dan državnosti, a grad Zlatar će dan državnosti obilježiti polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u petak 29. u 20 sati kod spomen križa na gradskom groblju u Zlataru. Iz grada pozivaju sve građane da se pridruže i svojim prisustvom odaju počast i zahvalnost.

0: To bi bilo to što se tiče nekih osnovnih informacija. Još ćemo neke čuti i sutra na sutrašnjoj svaštarnici, a do tada u 9 sati imamo kratke vijesti i do tada slušamo dalje glazbeni program. Ostanite uz nas, Mali Zlatni Radio 97.9.
1: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 09 098-611-701 098-611-701.
0: Kafe bar Oliver u Zlataru, Gajeva 10, traži djelatnicu ili djelatnika za rad na poslovima konobara. Ako imaš radnog iskustva u ugostiteljstvu, tvoje te radno mjesto čeka uz plaću po dogovoru i stalni radni odnos s punim radnim vremenom. Svi zainteresirani mogu se javiti na broj 098-174-1332 poslovima konobara. Ako imaš radnog iskustva u ugostiteljstvu, tvoje te radno mjesto čeka uz plaću po dogovoru i stalni radni odnos s punim radnim vremenom. Svi zainteresirani mogu se javiti na broj

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Nova sezona počinje na pravom mjestu. U Polje apoteci Price u Zlataru čeka vas sve za polje, vrt i domaćinstvo. Imaju sve za dvorište i dobra druženja, inoks, bačve raznih zapremina, roštilje, peke, kotlovine i kotliće. Za vrtlarenje nude, motike, vile, lopate, kvalitetne vrtne škare, akumulatorski vrtni alat i motorne kosilice. U ponudi su i vrtna crijeva, kompletan program za navodnjavanje te veliki izbor tegli za cvijeće. Imaju i veliki izbor stočne hrane. Također imaju veliki izbor pesticida za sve namjene, a stručni agronomi uvijek su vam na raspolaganju za savjet i sigurnu kupnju. Polje apoteka Praj Zlatar. Znanje, kvaliteta i najveći izbor sve na jednom mjestu. Posjetite ih u Samišnoj ulici 9 u Zlataru ili nazovite 049 467 433. Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, svisilicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467 099, a potraži ih i na Facebooku.

A restoran, naš restoran Purga vam danas, evo ga, četvrtkom, nudi mesnu štrucu, pire, krumpir, umak salata, lovački paprikaš, tjestenina salata, grah varjevo s kobasicom. 049-296-196, restoran Purga, dakle gableci, mesna štruca, pire, krumpir, lovački paprikaš, tjestenina i grah varjevo s kobasicom. Svima želim dobar

0: 9 sati je dobro jutro, vrijeme je za prve vijesti. Općina Marija Bistrica objavila je javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja povodom dana općine koji se obilježava 13. srpnja. Priznanja i nagrade dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za naročite uspjehe na području gospodarskog, društvenog, kulturnog i sportskog života u općini. Kandidati se mogu predložiti za dodjelu povelje i priznanja općine Marija Bistrica, proglašavanje počasnog građana te za dodjelu nagrade općine i zahvalnice. Pozivaju se svi mještani, udruženja, kulturna i sportska društva, gospodarstvenici i ustanove s područja Marije Bistrice da podnesu komisiji za dodjelu javnih nagrada i priznanja svoje pisane i obrazložene prijedloge. Rok je 15. lipnja do 12 sati. Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije ima otvoreni javni poziv općinama i gradovima za sufinanciranje radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste kojima upravlja Županijska uprava za ceste. Za sufinanciranje radova u proračunu ŽUC-a osigurano je ukupno 850 tisuća eura. Maksimalni iznos sufinanciranja po zahtjevu može biti 120 tisuća eura s PDV-om, a neće se sufinancirati projekt čija je ukupna vrijednost manja od 20 tisuća eura s PDV-om. Zahtjev za sufinanciranje može se poslati do 19. lipnja. Opća bolnica Zabok u suradnji sa Županijskim zavodom za javno zdravstvo organizira obilježavanje Dana plavog irisa, dana posvećenog podizanju svijesti o raku debelog crijeva te pružanju podrške osobama sa stomom. Javno zdravstvena akcija održat će se u petak 29. svibnja od 12 do 15 sati na trgu Ksavera Šandora Đalskog u Zaboku. Tijekom događanja građani će imati priliku razgovarati s liječnicima i zdravstvenim djelatnicima, dobiti stručne savjete i dodatne informacije o važnosti preventivnih pregleda, ranog otkrivanja bolesti i zdravih životnih navika. U organizaciji sportskog društva Mala Erpenja 12. i 13. lipnja održat će se malo nogometni turnir Mala Erpenja. Kotizacija je 120 eura, a prijave ekipa traju do 10. lipnja do 17 sati. Izvlačenje parova će biti isti dan u 19 sati u društvenom domu Mala Erpenja. Ukupni nagradni fond iznosi 2200 eura, a uz novčane nagrade prve tri ekipe dobivaju pehare, prvo mjesto i veliki prijelazni pehar. Predviđene su i pojedinačne nagrade za najboljeg strijelca, golmana i najboljeg igrača.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno ili djelomično sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a dnevne temperature danas će se kretati između 25 i 28 stupnjeva, u Zlataru je trenutno 20 celzijevih stupnjeva. Bile su to prve vijesti, tonski ih je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana.

0: Barbra Streisand.
1: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
2: Općina Mače objavljuje javni poziv na dostavu ponude za usluge ukopa pokojnika na mjesnom groblju u Maču, Peršavesi i Velikom Komoru. Procijenjena vrijednost nabave je 6400 eura. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuđena cijena uz ispunjavanje dokaza sposobnosti za obavljanje usluge. Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku najkasnije do 5. svibnja do 12 sati u jedinstveni upravni odjel općine Mače bez obzira na način dostave, odnosno bez obzira da li su ponude dostavljene osobno ili su poslane putem pošte. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu općina Mače, Mače 30 49251 Mače. Ostali uvjeti i dokumentacija za prijavu dostupni su i mogu se preuzeti na web stranici općine Mače.
1: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Čečetkom zabavnjaci.
1: I 10 je sati, vrijeme je za hit dana, a danas biramo prave domaće zabavnjake, pjesme uz koje se pjeva na sav glas, na zdravlja i odmah popravi raspoloženje. Pojačajte radio, zapjevajte s nama i idemo vidjeti koja će pjesma danas donijeti titulu hita dana. A od pjesme imamo Mišo Kovač, Još je danas teko suze jedne žene, Vlado Kalember, Vino na usnama i Meri Cetinić, Lastavica. Slušamo Mišo Kovač, Još je danas teko suze jedne žene.

Još je danas teko suze jedne žene, bio to naš Mišo Kovač, a sada nam slijedi Vlado Kalember, Vino na usnama.

0: I bio je to zadnji prijedlog za Hidana, Meri Cetinić, Lastavica, a sada glasate vi i dajete svoje glazbene želje 466-665 i 466-885 i preko WhatsAppa 091-554-5573. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Ja bi za Meri.
0: Može, a želja?
1: A može, tebi majko misli lete.
0: Može, evo zapisano.
1: Sam i ne znam, je to Žigo popio ili ste drugi.
0: Budem ja pronašao pa budemo pustili. Može, evo ga.
1: Hvala ti lijepo i ugodan dan ti želim.
0: Hvala također, lijepi pozdrav.
1: Ajde, bok.
0: Alo, dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
2: Ja bi najrajši glasala za sve tri, jer su sve tri lijepe, ali onda moram se odlučiti, nek bude Mišo Kovač.
0: Evo ga, može.
2: A pjesma bi bila od Krunoslava Slavinca, U dugim noćima.
0: U dugim noćima, može.
2: I hvala vam opet za sve te lijepe pesme koje poslušam, koji nemaju tolike posla, mislim imam posla, ali već tolike ne mrem delati. Onda slušamo Radio Zlatar.
0: Ako more posluša, ako radi, radi, tak je onda.
2: Je,
0: tak
2: je. Da, da. Dobro, hvala vam lijepo i ugodan ostatak dana vam želim.
0: Hvala također, lijepi pozdrav želim.
2: Bog,
0: bog. Dobar dan, izvolite.
3: Halo, haj moj zlatni radio.
0: Lijepi pozdrav.
3: I svi zlatni dečki koji su spikeri na radiju. Prekrasno.
0: Hvala
3: Evo,
0: vam.
3: Evo, toliko uljepšavate dan i uljepšali ste moju radinost da tak ako budete prav igrali moja kuhača pesama.
0: Zahvaljujem, hvala vam lijepa na lijepim riječima, evo.
3: Ovako, da li ste nam kaj zamisliti, da li ste evergreene,
0: yes.
3: Ali kaj je prvo pa muško, ipak je on najveća legenda.
0: Može, muško. Evo ga, zapisano.
3: Ovako, jednu Anku vegetarijanku odmucala, jer sam stalno zelenu i radim maneštru zagorsku, ne dalmatinsku, ali zagorsku od 1000 vrsti povrća i mesa pravoga, bit će ludo. Evo, za cijelu Zagrebačku ulicu kuham.
0: Evo, lijepo, lijepo.
3: I sad ide pekmeso od jagodajne 10 litri, onda kuhača, vi morate fejst igrati da to pe onak šmirglin šajba.
0: Onaka treba, je.
3: I na zadnjem pustite, taman je, jer je sve taman i ovo koje nama dragi Boge dao to u Rosicu, to je taman jer su mi se ruke produžila u te vode i zalijevanja.
0: Evo ga.
3: I pozdrav mojoj Zorici, mojem Iveku, Frančeku, lijepe pozdrave u Sloveniju, a najveća pusa ide muškoj populaciji. To ne mrem izostaviti nikak.
0: Evo,
3: a
0: zahvaljujem.
3: A vi budite do kraja te radio, da sve pe smirni šajba. Evo toliko od mene.
0: Zahvaljujem, evo, hvala lijepa, lijepi pozdrav.

0: kaže WhatsApp i glas za prvi. Imamo i poziv. Dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav Martina, aj, Zorica.
0: Pozdrav.
1: Mora pjesma, mislim za prvi.
0: Može.
1: Lijepo pozdravljam Zlatnu ribicu. Da je Bog zdravlja, nek se me dijelo i taba pozdravljam i mora pjesma Knjiga mog života.
0: Može, naravno.
1: Ajde, Bog.
0: Hvala lijepa, Dženja.

I eto, pošto su već ljudi nestrpljivi za Mišu Kovača, ipak je on pobjedio za današnji hit dana. Je 10:19 sati, u 10:30 imamo burza, do tada slušamo hit dana i vaše glazbene želje.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

10:30 vrijeme za našu prvu radio burzu. Ako što kupujete, prodajete, poklanjate ili mijenjate telefonom 060-565-565 i SMS-om 666-705 RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

što se tiče oglasa za zapošljavanje, tvrtka Fioterm iz Bižanovca 28, Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Svi zainteresirani se mogu javiti tvrtki Fioterm na mail fioterm05@gmail.com ili na broj telefona 098611701. Kafe bar Oliver u Zlataru, Gajeva 10, traži djelatnicu ili djelatnika za rad na poslovima konobara. Svi zainteresirani se mogu javiti osobno ili na broj mobitela 098-174-1332 ili na adresu kafe bara Olivera, Gajeva 10, Zlatar.

a robni centar zbog proširenja poslovanja traže nove djelatnike za rad.

0: Pošto više nemamo poziva, zatvaramo ovu prvu radio burzu. Sljedeća prilika će biti u 13.30. U 11 sati su kratke vijesti, a do tada slušamo vaše glazbene želje i ostanite uz nas, Mali Zlatni radio, 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Dobar dan, 11 sati je vrijeme za još jedne vijesti. Općina Novi Golubovec dobiva fitnes igralište. Naime, u ponedjeljak je u posao uveden izvođač radova, trgovački obrt Bobica iz Dugog Sela, na projektu izgradnje i opremanja fitnes igrališta u naselju Novi Golubovec. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života lokalne zajednice stvaranjem sigurne i trajne infrastrukture za aktivnosti na otvorenom. U sklopu projekta izgradit će se fitnes park površine 148 kvadrata, smješten u krugu postojećeg dječjeg igrališta u Novom Golubovcu, čime će građanima biti omogućena besplatna i svima dostupna rekreacija. Ukupna vrijednost ugovorenih radova je 57.267 eura. Projekt je sufinanciran sredstvima LAGA Zeleni Bregi kroz natječaj u iznosu od 30.601 euro. Krapinsko-zagorska županija objavila je natječaj za dodjelu potpora zagorskim obrtnicima i gospodarstvenicima za sudjelovanje na gospodarskim sajmovima, odnosno manifestacijama u zemlji i inozemstvu u ovoj godini. Prijaviti se mogu mikro, mali i srednji poduzetnici, odnosno trgovačka društva i obrtnici koji ispunjavaju određene uvjete. Između ostalog, treba imati sjedište na području županije te podmirene sve obaveze prema državi, županiji i zaposlenicima, a u prethodnoj godini ne smiju imati negativan rezultat poslovanja. Potpore se dodjeljuju u području prerađivačke industrije, građevinarstva, trgovine, smještaja te pripreme i usluživanja hrane. Potpora se može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, najviše do 2000 eura bez PDV-a. Zahtjev s dokumentacijom se podnosi do 30. rujna ili do iskorištenja raspoloživih sredstava. Zagorski vodovod obavještava korisnike da će u razdoblju od 8. lipnja do 3. srpnja na području općine Konjšćina obavljati redovnu zamjenu vodomjera. Troškove snosi Zagorski vodovod. Moli se korisnike da osiguraju pristupe vodomjeru, odnosno da nisu zaključani ili nedostupni na drugi način. Moguća su odstupanja od planiranih datuma zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih nepredvidivih okolnosti, stoji u obavještaju vijesti Zagorskog vodovoda. Počele su pripreme za ovogodišnje jubilarno 25. izdanje sportskih igara učenika koje će se održati od 16. lipnja do 1. srpnja. Natjecanje će se održati u 10 disciplina, a prijave traju do 25. lipnja. Svečano otvaranje bit će 16. lipnja u sportskoj dvorani Srednje škole Krapina. Gradska natjecanja učenika održavat će se u Krapini, Mariji Bistrici, Gornjoj Stubici, Pregradi i Zaboku, a završnica će biti 1. srpnja u Krapinskim Toplicama. Ekipe se mogu prijaviti putem službene web stranice organizatora Društva sportskih igara učenika Krapinsko-zagorske županije.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno ili djelomično sunčano, puhat će slab sjeveroistočni vjetar, a temperature će se kretati između 25 i 28 stupnjeva. U Zlataru je trenutna temperatura 22. Bile su to još jedne vijesti, tonski ih je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Ščapić.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set, radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.

0: Emisija o zdravlju. Četvrtkom u 11.15 u programu Radio Zlatara.
1: U emisiji o zdravlju danas ćemo predstaviti neke novosti iz društva multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije. Naime, uvijek kad nazovemo ovo društvo znamo da će biti nekih novih aktivnosti, a ono što nam je naravno i važno, 30. svibnja nam dolazi, a to je Svjetski dan multiple skleroze koji se naravno u organizaciji našega društva obilježava redovno svake godine. S nama je danas Svjetlana Pripeljaš, voditeljica projekata u društvu. Svjetlana, pozdrav, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Evo, kao što smo rekli, bliži nam se 30. svibnja, Svjetski dan multiple skleroze, pa ćemo prvo o tome, a onda ćemo naravno i najaviti dva nova projekta koje udruga provodi, odnosno koje je započela i koje će provoditi za naše stanovnike. Evo, 30. svibnja, kampanja Ja sam više od MS-a svake godine, tako i ove, jel da?
2: Tako je, znači ponavljamo svake godine istu kampanju, ali sa drugim možda porukama. Evo, ove godine je poruka zastani, pitaj, razumi, što želimo stvarno ukazati na stvarni život osoba oboljelih od multiple skleroze, te njihove svakodnevne izazove, ali i na snagu, mogućnost i vrijednost svake osobe koja živi s ovom dijagnozom. Cilj ovih aktivnosti je podizanje svijesti o samoj multiple skleroze, razbijanje predrasuda i stereotipa, te kako bi više nekako ljudi razumjeli sa čime se stvarno osobe oboljele od multiple skleroze nose, te na njihove nekakve nevidljive simptome bolesti.
1: Mm-hmm. Da, kampanja ove godine ima u stvari jednu zbilja dosta jaku poruku. Dakle, svi, poziva nas sve da zastanemo i da razumijemo prije svega, jel da?
2: Tako je, znači jako je bitno da se razumije u principu što je multipla skleroza. Mi svake godine kroz ovu kampanju pokušavamo ljudima približiti s čim se u stvari te osobe oboljele od multiple skleroze nose, na te njihove nevidljive simptome, jer kao što mi znamo, multipla skleroza je bolest sa tisuću lica, bolest sa raznoraznim simptomima, nekim nevidljivim koje stvarno ljudi ne vide, od umora, od poremećaja ravnoteže, od dvoslika, od trnjenja ruku, nogu. Jako puno je tu nevidljivi simptoma, te mi stvarno želimo ne samo starije osobe, evo ove godine i djecu senzibilizirati kako bi stvarno razumjeli, jer mi smo jako poznati Zagorci po vinu i po svemu ostalome, pa nas dosta osobe oboljele od multiple skleroze poistovjećuju sa alkoholom, a u krajnjem slučaju ta osoba samo gubi ravnotežu zbog multiple skleroze.
1: Da, to su simptomi koji se zapravo mogu zamijeniti sa bilo čim drugim i onda ljudi nailaze u stvari na predrasude.
2: Tako je, zato nam je cilj ove godine stvarno da podižemo svijest o tim nevidljivim simptomima. Ono što radimo cijele godine razno razne te nekakve edukacije, ali ova kampanja tijekom svibnja i sredinom lipnja je stvarno jaka na nivou cijele županije. Pokušavamo stvarno ljudima približiti sve te simptome, ali ne samo na nivou županije, nego na nivou cijele Hrvatske i samim time i cijelog svijeta. U cijeloj Hrvatskoj provodimo istu kampanju u svim županijskim društvima sa razno raznim aktivnostima, od stručnih predavanja, od edukacija, od raznih radionica, savjetovanja i susreta članova sa djecom, sa građanima i tako dalje.
1: Da, isto tako, evo, društvo je dostupno i na društvenim mrežama, pa evo i na društvenim mrežama su u stvari objavljene uz ovu kampanju ovogodišnju i priče članova udruge u stvari i osoba oboljeli sa multiplom, pa svi oni koji se žele upoznati i na taj način, evo, imaju priliku i mogu znati s čime se sve članovi bore, odnosno na koji način žive.
2: Tako je, svakodnevno na društvenim mrežama objavljujemo priče naših članova, ima jako puno ljudi koji kroz tekst mogu izraziti ono s čime se nose ili kroz video, svako na svoj način, jer u principu pričanje priča tih ljudi je nešto što stvarno dolazi do razmišljanja, da stvarno ta poruka dođe do njih, da vide da li je to osoba mlađe životne dobi, da li je to starija osoba. Svako ima nekakvu svoju priču, svako ima nekakav svoj put i na koji način se on bori s tom bolešću.
1: Da, i to je u stvari na najbolji mogući način se može dopreti, odnosno i do javnosti. Evo, akcije se održavaju ove godine, dakle u Bedekovčini ste već održali povodom Svjetskog dana multiple skleroze jedno događanje, a možemo najaviti i da će sutra biti nešto u Zaboku.
2: Tako je, znači ove godine u suradnji sa Srednjom školom Bedekovčina u utorak smo imali u samoj školi predavanje fizijatra i fizioterapeuta, te nakon toga smo zajedno sa djecom obilježili Svjetski dan multiple skleroze. U samom holu škole su postavljene prazne stolice s porukama koje predstavljaju nevidljive simptome bolesti. Djeca su sama izradila edukativni pano u suradnji sa svojim profesorima, te smo zajedno sa našim članovima ušli u sam razred smjer fizioterapeut, gdje su oni imali priliku porazgovarati i sa članovima i sa njihovim asistentima kako bi si približili stvarni život osoba s multiplom sklerozom. Bilo je jako emotivno, djeci smo podijelili i narančaste majice koje su simbol naše kampanje već dugi niz godina, i stvarno ono što nas je jako dirnulo nas je to da su djeca stvarno pokazala zainteresiranost, jer jako ih je interesiralo na koji način mogu spriječiti samo sam dolazak te bolesti, na koji način može se liječiti. Puno je tu bilo nedoumica, ali evo možemo reći da smo pokušali im rasvijetliti što na koji način. Ono što je jako ključno, da svima govorimo da je multipla skleroza i dalje neizlječiva bolest. Još uvijek se ne zna uzrok, pa ne možemo taj uzrok niti liječiti. Ono što je bitno je da naglasimo da je bitna ta dijagnoza čim prije, bitno je to čim prije početak liječenja kako bi se zaustavilo daljnje širenje bolesti. Stvarno djeca su bila jako empatična i puna razumijevanja, te se nadamo da smo im uspjeli približiti samu bolest. Naša suradnja nastavlja se i dalje, nije to samo bilo u utorak, to je tijekom cijele godine u srednjoj školi Bedekovčina i srednjoj školi Pregrada. Pokušavamo im približiti multiplu sklerozu sa predavanjima i neurologa i fizijatra i fizioterapeuta i mene kao voditeljicu društva, da im predstavim na koji način oni mogu doći do nas. I došli su, evo, i učenici srednje škole Bedekovčina su bili u našem društvu i odradili sa našim članovima i individualnu rehabilitaciju i grupnu rehabilitaciju, da stvarno vide da osoba koja je i u kolicima i ona koja nije, ona koja teže komunicira, na koji način s njom vježbati, što će im danas sutra u budućnosti itekako pomoći. Ono što još kroz tu kampanju postavili smo narančasta stopala diljem cijele naše županije, u domovima zdravlja, u bolnicama, u rehabilitacijskim centrima, u ljekarnama, u pojedinim trgovačkim centrima. Ta narančasta stopala simboliziraju podršku osobama oboljelima od multiple skleroze, ali i svakodnevni put s čim se oni susreću. Stopala isto tako imaju tu našu poruku, a ono što je ključno i onaj završetak toga svega je sutrašnji naš događaj u Zaboku, gdje tradicionalno već nekoliko godina organiziramo šetnju osoba oboljelih od multiple skleroze i njihovih članova obitelji, asistenata i prijatelja, kako bi prošetali i oni koji ne mogu Mi smo tu za njih i samim time na samom trgu šetnje će početi u 10 sati od prostorija našeg ureda do trga, do Ziftovog trga, gdje će biti postavljen i infoštand na kojem će moći naravno građani saznati puno toga vezano za multiplu sklerozu, te naravno i isto tako simbolična instalacija praznih stolica sa porukama i sa nekakvom porukom gdje ove stolice pričaju priče koje se često ne vide.
1: Da, i da se izgradi to društvo razumijevanja. Meni se čini da u stvari na području naše županije i u školama i u vrtićima i u osnovnim i srednjim naravno dosta se priča općenito ne samo o multiple sklerozi nego i općenito o poteškoćama i problemima, ali i mogućnostima osoba s invaliditetom, tako da su nekako, ja bih rekla, građani naši dosta osviješteni, jel da?
2: Pa jesu, evo tu je stvarno veliki plus što mi imamo odličnu suradnju sa županijom, gdje oni stvarno i uz pomoćnike u nastavi koje mi osiguravamo djeci s teškoćama u razvoju i stvarno kroz ta nekakva edukativna predavanja uvijek smo među djecom i mladima i pokušavamo ih senzibilizirati, a isto tako članovi obitelji naših članova znaju doći na razno razna predavanja, tako da pokušavamo im stvarno približiti multiplu sklerozu. Ono što nam je, evo i sutra ćemo objaviti naš video koji je izrađen po jednom trogodišnjem programu ministarstva koji završava 31.5. Gdje su naša 4 člana ispričala svoju priču zajedno sa nekim članovima obitelji, u principu od samih njihovih početaka do onoga što se oni, kako na koji način se oni sad nose s tom bolešću. To će biti sutra objavljeno na našem YouTube kanalu i na našim društvenim mrežama i web stranici.
1: Eto, pa onda i to ljudi mogu popratiti.
2: Da
1: bi život osoba sa multiplom sklerozom bio još bolji, kvalitetniji, da im se pruži još nešto više, naravno društvo brine o tome kroz cijelu godinu, pa se onda tako i prijavljujete na razne natječaje i ostvarujete i projekte nove. Pa evo, jedan od tih novih je projekt Možemo sve. Evo, objavljen je i određeni javni poziv da se ljudi mogu uključiti, pa da čujemo o čemu je riječ.
2: Tako je, znači u principu projekt Možemo sve, podrška mobilnosti snaga zajedništva u zajednici je prijavljen na Europski socijalni fond u okviru poziva širenje mreže socijalnih usluga u zajednici zajedno sa Savezom društva multiple skleroze Hrvatske, gdje ćemo mi, u principu to je nastavak naših aktivnosti koje mi svakodnevno radimo u našem društvu, od razno raznih aktivnog provođenja slobodnog vremena, dnevnih aktivnosti, savjetodavne i mobilne podrške, psihosocijalne pomoći te grupe za pomoć i podršku. Usluge će se pružati individualno i grupno u prostorijama našeg društva i na terenu putem mobilnih timova. Ono što javni poziv je objavljen, te se svi mogu naravno javiti, a tko se može prijaviti, to su odrasle osobe s invaliditetom, starije osobe te članovi obitelji pripadnika ranjivih skupina. Evo već sad imamo jako puno prijavljenih, projekt će trajati 36 mjeseci, te se nadamo da će stvarno uz taj projekt ljudi dobiti pomoć onu koja im je stvarno potrebna.
1: Je li ograničen broj korisnika ili...
2: Broj korisnika nije ograničen, znači samo će biti broj usluga onda ograničen na način, znači mi ćemo definitivno korisnike određivati prema tome koliko i u kojem obimu je njima to potrebno. Nećemo ograničavati apsolutno ništa, iz razloga postoje nekakvi uvjeti koje možemo mi, znači kod osoba s invaliditetom to je uvijek uvjet preslika osobne iskaznice ili nekog drugog dokumenta slične vrijednosti, te potvrda o upisu u registar osoba s invaliditetom ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje. Kod starijih osoba to je samo preslika osobne iskaznice, te kod članova obitelji preslika osobne iskaznice i dokumenti s koje je moguće utvrditi da se stvarno radi o nekakvom rodbinskom odnosu. To su jedini uvjeti koji u principu postoje. U projektu će raditi i fizioterapeut i socijalni radnik, tako da mi stvarno i širok spektar nekakvih stručnjaka kroz razna predavanja moći će saznati i nadam se puno toga o tome kako si pomoći i na koji način možemo i mi njima pomoći.
1: Mm-hmm. Samo da kažemo, kod korisnika članovi obitelji, ali mogu biti i udomiteljske obitelji. Ali...
2: Naravno, mm-hmm. naravno, mogu biti i udomiteljske obitelji, samo velim je bitno da je onda rješenje Hrvatskog mm-hmm. zavoda za socijalni rad iz kojeg je vidljivo da je udomiteljska obitelj ili samac koji pruža uslugu smještaja za pripadnike ciljane skupine.
1: Da. Da li je ovaj projekt namijenjen svima ili samo članovima udruge, odnosno osobama s multiplom?
2: Ovaj projekt je namijenjen svim osobama s invaliditetom. Mm-hmm. Nije isključivo za osobe oboljele od multiple skleroze, znači sve usluge koje ćemo pružati kroz projekt koje već pružamo posljednjih dva mjeseca su otvorene za sve osobe s invaliditetom, samo moraju imati tu potrebnu dokumentaciju koja je uključena, te naravno pratiti koje aktivnosti se događaju. Naši kontakti su svi objavljeni na webu i naši mm-hmm. i sami, tako da oni doslovce mogu saznati sve o samom projektu. Cilj projekta je unapređenje socijalne uključenosti tih odraslih osoba s invaliditetom, starijih osoba i članova obitelji kroz razvoj i širenje dostupnih, inovativnih i održivih socijalnih usluga u zajednici, što mi pokušavamo naravno kroz naše usluge stalno i radimo već posljednjih 24 godine. Da. Stvarno probamo i svake godine to sve više i više usluga, te naravno potreba na terenu je sve više zapošljavanja i mi se iskreno nadamo da ćemo uspjeti zadržati taj kadar i kroz te projekte mi to stvarno i uspijevamo i nadamo se da neće dalje nailaziti na nikakvih problema. Već je problem možda zaposliti da. Nekoga, jer na tržištu rada nažalost je takva situacija da jako teško nailazimo zaposlenike.
1: Da, evo pa onda poziv onda i onima koji se bave nekom od tih djelatnosti u tom spektru, ako su zainteresirani mogu vam se javiti da budu vama pomoć, stručni suradnici u stvari.
2: Tako je, da pače. Evo upravo imamo na razgovor jednu socijalnu radnicu, pa onda nadamo se da će to stvarno sve ići i da ćemo normalno funkcionirati. Velim, bitno je da usluga je jako puno i želimo stvarno tu uslugu i što kvalitetnije pružiti.
1: Naravno, da, super je ovo što je osiguran i mobilni tim, u stvari izlazak na teren, dakle moći ćete dolaziti i do korisnika, mislim kao i do sada, ali i kroz ovaj projekt još dodatno.
2: Tako je, znači ono što je naš nekak, evo u postupku smo nabavke prilagođeno kombi vozila za osobe s invaliditetom, mm-hmm. samim time će i usluge biti dostupnije, one koje će se održavati u našim prostorijama u Zaboku, iz razloga jer jako puno ljudi ne može doći do naših prostorija, iz razloga jer nema, mislim ono što
1: nemaju
2: je ključno,
1: prijevoza,
2: nemaju prijevoza, ali i ne postoji u našoj županiji prijevoz koji je prilagođen osobama s invaliditetom, jer oni najčešće bi došli ili su teže pokretni ili nepokretni, možda s kolicima mogu, ali oni do naših prostorija je iz razloga jer nema, mislim ono što
1: nemaju
2: je ključno,
1: prijevoza,
2: nemaju prijevoza, ali i ne postoji u našoj županiji prijevoz koji je prilagođen osobama s invaliditetom, jer oni najčešće bi

0: postupku nabave prilagodbe, tako da se nadamo da će to isto krenuti, ali dok to ne riješimo kroz mobilni tim i kasnije naravno, će stvarno na terenu biti pokrivene sve one usluge koje su stvarno potrebne svim našim osobama s invaliditetom i starijima i svima onima koji će biti uključene u projekt.
1: Da, i evo, svi koji imaju potrebe mogu se javiti društvu, a provodi se i još jedan skroz novi projekt, dakle od ovoga tjedna, jel da, je potpisan ugovor aktivno starenje sa Maticom umirovljenika.
0: Tako je, znači ovo je skroz novi projekt, skroz nova usluga koju mi smo išli glavom kroz zid pa prijavili
1: pa uspjeli.
0: Projekt. Znači, partneri na ovom projektu su nam Matica umirovljenika Krapinsko-zagorske županije i nemoćne osobe Sveta Katarina iz Zagorskih sela, gdje ćemo mi kroz 36 mjeseci probati osigurati tim ljudima iznad 55 godina da imaju nekakve dnevne aktivnosti, da se uključe u razno razne treninge, grupne aktivnosti, da li su to nekakve organizacije, manifestacije, da li su to dnevne grupne tijelo vježbe i tako dalje. U principu i individualna stručna savjetovanja, te će biti razno razne otvaranje nekog svog infokutka i informiranje starih iz razloga, znamo da je digitalno vrijeme je tu, mnoge starije osobe trebaju pomoć i kod samo kod izvaditi nekakvo rodni list ili nešto, mi ćemo tu odrađivati i treninge i financijske pismenosti i povezivanja s obitelji kroz tehnologiju. Jako puno znamo da su ljudi i u cijelom svijetu imaju članove obitelji, pa da im pokušamo i na taj način pomoći. Nekakvo društveno umrežavanje, sigurno korištenje razno raznih društvenih mreža, psihološko razumijevanje starenja, komunikacijske vještine, mislim niz tih aktivnosti koje će biti na dnevnoj bazi i u samom domu, ali i na terenu u suradnji sa Maticom umirovljenika, te naravno i za sve naše članove koji su stariji od 55 godina. Biti će isto tako javni poziv gdje će biti oni uključeni. Evo, mi smo potpisali u ponedjeljak ugovor, tako da smo sad u postupku formiranja tog nekakvog tima koji će raditi na tome, te će se definitivno početkom lipnja krenuti sa tim razno raznim aktivnostima koje će naravno biti na mjesečnoj bazi objavljene, gdje će se ljudi moći javljati i sudjelovati na svemu tome.
1: Da, eto, odlično. Širok spektar usluga, puno toga se radi u društvu, inovativni ste zapravo, a sve to u korist članova i ostalih osoba s invaliditetom.
0: Tako je. Mislim, fokusiramo se na sve osobe s invaliditetom, fokusiramo se na sve osobe u potrebi područja naše županije, jer ono što je nama ključno je stvarno da taj prijevoz je jako veliki problem, ne postoji prijevoz do svakog mjesta u našoj županiji i mi ćemo stvarno pokušati i onom u najkrajnjoj točki, najrubnoj točki županije probati doći i pomoći osobi ukoliko je ona to zatražila i ukoliko ona to stvarno treba.
1: Eto, a svi oni koji se žele pobliže upoznati sa članovima i sa multiplom sklerozom, da kažemo još jednom, mogu doći sutra u Zabog u 10 sati na Ziftov trg i tamo malo čuti priče osoba s multiplom sklerozom, ili evo, ako vidimo naranđaste stopala na nekim javnim prostorima, ne trebamo se čuditi ili pitati je li to reklama za
0: tako
1: neki
0: je
1: novi proizvod.
0: Ne,
1: to je samo poziv da malo slijedimo i mi ta stopala i da razmislimo i da pitamo evo osobe s multiplom sklerozom kako su i što im treba.
0: Tako je, a ovim putem i pozivam sve zainteresirane, tijekom lipnja biti će dani otvorenih vrata udruga, te svakako može, ko god želi, koga god išta zanima, može doći. Ovdje će biti organizirana razna predavanja, kreativne radionice, grupne vježbe na otvorenom i ovdje, tako da će se moći stvarno javiti tko god želi.
1: Eto, neka svi dođu i Svjetlani, hvala lijepa na vremenu i naravno čujemo se kada bude opet nekih novosti iz društva.
0: Hvala vama puno.
1: Eto, lijepi pozdrav, do slušanja.
0: Denja.
1: S nama je bila Svjetlana Pripeljaš, voditeljica projekata u društvu multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije. Eto, najavili smo

Obilježavanje svjetskog dana multiple skleroze 30. svibnja sutra u Zaboku na Ziftovom trgu od 10 sati je zapravo početak, znači ide se u onu njihovu tradicionalnu šetnju od prostorija društva na Trgu Svete Jelene u Zaboku do Ziftovoga trga. Tamo će do 12 sati biti postavljen infoštand i možete saznati sve što vas zanima, možete se uključiti, biti član njihov pa im dati podršku kroz neki možda svoje vještine ili znanja koje imate, a evo svi oni koji imaju takvu potrebu mogu se javiti i za uključivanje u novi projekt Možemo sve, podrška, mobilnost i snaga zajedništva u zajednici kojeg provodi društvo sad od nedavno. Broj telefona i sve ostale detalje možete pronaći na njihovoj web stranici, na njihovom Facebooku i na drugim društvenim mrežama, ali evo, broj telefona društva multiple skleroze u Zaboku je 221 973 i tu se evo možete informirati i o ovome novome projektu.

0: Eto, nakon razgovora sa Svjetlanom Pripeljaš iz društva Multiple Skleroze Krapinsko-Zagorske županije, još ćemo najaviti da i udruga distrofičara Krapina ima jedan novi projekt kojega su pokrenuli pod nazivom Uključi me, inkluzivna podrška na terenu. Projekt se financira također sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus. Kroz projekt razvit će se mobilni tim za pružanje socijalnih usluga u zajednici za odrasle osobe s invaliditetom, a cilj je povećati naravno dostupnost podrške korisnicima. U mobilnom timu će biti stručni suradnici iz područja socijalnih usluga, fizioterapeut, psiholog i njegovateljica, a korisnicima će pružati individualiziranu podršku u njihovome domu. U sklopu ovoga projekta udruga također traži i osobe za rad na puno radno vrijeme, i to sa završenim studijem iz područja socijalnog rada, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, radne terapije, pedagogije ili drugih srodnih pomagačkih struka, uz iskustvo rada u području socijalnih usluga i naravno to sve za pomoć osobama s invaliditetom, a rok za prijavu je do 15. lipnja u udruzi distrofičara Krapina. Naravno, ovaj projekt bit će dostupan i za brojne korisnike, pa također evo možete pratiti i društvene mreže udruge distrofičara Krapina kada će biti raspisan i javni poziv za uključivanje u projekt inkluzivne podrške na terenu. A Opća bolnica Zabok i Bolnica hrvatskih veterana u suradnji sa Županijskim zavodom za javno zdravstvo i gradom Zabokom organizira obilježavanje Dana plavoga irisa. To je dan koji je posvećen podizanju svijesti o raku debelog crijeva i pružanju podrške osobama sa stomom. Ovaj dan obilježava se svake godine zadnje subote u svibnju. Cilj je naravno informirati o važnosti prevencije i ranom otkrivanju raka debelog crijeva, osobito putem određenih pregleda koji pravovremeno mogu utjecati i na ozdravljenje. Naime, riječ je o akciji kojom se građane želi podsjetiti na važnost ranog otkrivanja bolesti, posebno zbog toga jer je rak debelog crijeva bolest koja je u velikom broju slučajeva izlječiva ako se otkrije na vrijeme. Ova akcija Dan plavoga irisa u Zaboku će se održati sutra u vremenu od 12 do 15 sati na Trgu Ksavera Šandora Đalskom. Građani će imati priliku razgovarati s liječnicima i zdravstvenim djelatnicima, dobiti stručne savjete i dodatne informacije o važnosti preventivnih pregleda, ranog otkrivanja bolesti i zdravih životnih navika. I za kraj još samo jedna obavijest koja nam je stigla iz specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice. Naime, oni obavještavaju pacijente, radnike i posjetitelje bolnice da traju radovi i zbog toga mole na povećan oprez prilikom korištenja prilazne i okolne ceste kod stare zgrade. Radovi će trajati predviđeno do 8. lipnja i naravno mole sve za razumijevanje i strpljenje i mole sve sudionike u prometu da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i upute na terenu oko bolnice, oko stare zgrade zbog izvođenja građevinskih radova. I stigli smo ovime do kraja današnje emisije o zdravlju koju je tonski uredio Martin Korade, pripremila Mirjana Ščapec. Emisiju sufinancira Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Emisija o zdravlju. Četvrtkom u 11.15 u programu Radio Zlatara.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.

0: Općina Novi Golubovec dobiva fitness igralište. Naime, u ponedjeljak je u posao uveden izvođač radova, trgovački obrt Bobica iz Dugog Sela, na projektu izgradnje i opremanja fitness igrališta u naselju Novi Golubovec. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života lokalne zajednice stvaranjem pristupačne, sigurne i trajne infrastrukture za tjelesnu aktivnost na otvorenom. U sklopu projekta izgradit će se funkcionalan, siguran i estetski uređen fitness park površine 148 kvadrata smješten u krugu postojećeg dječjeg igrališta u Novom Golubovcu, čime će građanima biti omogućena besplatna i svima dostupna rekreacija na otvorenom. Ukupna vrijednost ugovorenih radova s PDV-om iznosi 57.267 eura. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru natječaja LAGA Zeleni Bregi u iznosu od 30.602 eura. Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije ima otvoreni javni poziv općinama i gradovima za sufinanciranje radova komunalne infrastrukture uz županijske lokalne ceste kojima upravlja Županijska uprava za ceste. Za sufinanciranje radova u proračunu ŽUC-a osigurano je ukupno 850.000 eura. Maksimalni iznos sufinanciranja po zahtjevu može biti 120.000 eura s PDV-om, a neće se sufinancirati projekti čije ukupna vrijednost manja od 20.000 eura s PDV-om. Zahtjev za sufinanciranje može se poslati do 19. lipnja, a svi ostali detalji i uvjeti objavljeni su na web stranici ŽUC-a Krapinsko-zagorske županije. Općina Marija Bistrica objavila javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja povodom dana općine koji se obilježava 13. srpnja na blagdan Majke Bože Bistričke. Priznanja i nagrade dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za naročite uspjehe na području gospodarskog, društveno-kulturnog i sportskog života u općini Marija Bistrica. Kandidati se mogu predložiti za dodjelu povelje i priznanja općine Marija Bistrica, proglašavanje počasnog građanina općine te za dodjelu nagrade općine i zahvalnice. Pozivaju se svi mještani, udruženja, kulturna i sportska društva, gospodarstvenici i ustanove općine Marija Bistrica da podnesu komisiji za dodjelu javnih nagrada i priznanja svoje pisane i obrazložene prijedloge. Rok je 15. lipnja do 12 sati. Pismene prijedloge sa obrazloženjem treba dostaviti na adresu općine. Krapinsko-zagorska županija objavila je natječaj za dodjelu potpora zagorskim obrtnicima i gospodarstvenicima za sudjelovanje na gospodarskim sajmovima i manifestacijama u zemlji i inozemstvu u ovoj godini. Prijaviti se mogu mikro, mali i srednji poduzetnici, odnosno trgovačka društva i obrtnici koji ispunjavaju određene uvjete. Između ostaloga, treba imati sjedište na području županije te podmirene sve obaveze prema državi, županiji i zaposlenicima, a u prethodnoj godini ne smiju imati negativan rezultat poslovanja. Potpore se dodjeljuju u području prerađivačke industrije, građevinarstva, trgovine na veliko i malo, smještaja te pripreme i usluživanja hrane. Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, najviše do 2000 eura bez PDV-a. Zahtjev s traženom dokumentacijom podnosi se elektroničkim putem kroz aplikaciju SOM natječaj do 30. rujna ove godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, više na webu županije. Hrvatska uvodi središnji registar stanovništva, digitalnu bazu koja će na jedno mjesto objediniti sve podatke o građanima i zamijeniti klasične popise stanovništva. Ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša ističe da će novi sustav građanima olakšati ostvarivanje prava i smanjiti mogućnosti za zlouporabe. Glavna prednost je što će građani svim podacima koje država o njima vodi imati pristup stalno i na jednom mjestu, a sve usluge o registru za građane će biti besplatne i dostupne putem sustava. E-građani. Podaci koji će se prikupljati u registru slični su onima s popisa stanovništva koji ovime odlazi u povijest, a sadržavat će i podatke o kućanstvima. Registar će prema riječima Kutleše omogućiti aktivnu ulogu države u prepoznavanju kućanstava kojima je potrebna socijalna pomoć ili ostvarivanje drugih prava, čime se rasterećuje korisnike. Podaci će se u središnji registar stanovnika razmjenjivati iz temeljnih registara, a na građanima je da provjere njihovu točnost. Od 1. siječnja 2027. središnji registar trebao bi postati temelj za sve postupke koje će provoditi 20 tijela nadležni za dodjelu prava, a građanima će već od 1. lipnja biti dostupan za uvid i provjeru podataka. 8. izdanje Malog uličnog festivala u Stubičkim Toplicama ove će se godine održati od 5. do 7. lipnja te donosi glazbeni, kulturni, zabavni program za sve generacije. Sadržaj će biti raspoređen na više festivalskih punktova. U 3 festivalska dana Stubičke Toplice pretvaraju se u veliku pozornicu s više od 50 sati programa, najavio je organizator Malog uličnog festivala Filip Poštek. Glavna pozornica će biti u centru mjesta gdje će se održavati koncerti, a u parku Maksimilijana Vrhovca naglasak je na mirnijem i sadržajno drugačijem programu sa stand-up nastupima, sadržajima za djecu, nastupima lokalnih bendova te večeri Olivera. Festival uključuje i art park u centru Stubaka te brojne ulične zabavljače, žonglere i performere. Cilj festivala od samih početaka bio je stvaranje manifestacije koja okuplja ljude kroz zabavu, emociju, zajedništvo i gastronomsku ponudu. Naglasio je načelnik Stubičke Toplice Josip Beljak, zahvališi svima koji ga podupiru. Opća bolnica Zabok u suradnji sa Županijskim zavodom za javno zdravstvo i gradom Zabokom organizira sutra obilježavanje Dana plavog irisa, dana posvećenog podizanju svijesti o raku debelog crijeva te pružanju podrške osobama sa stomom. Javno zdravstvena akcija održat će se od 12 do 15 sati na trgu Ksavera Šandora Đalskog u Zaboku. Tijekom događanja građani će imati priliku razgovarati s liječnicima i zdravstvenim djelatnicima, dobiti stručne savjete te dodati informacije o važnosti preventivnih pregleda, ranog otkrivanja bolesti i zdravih životnih navika. U Rovinju je državno natjecanje sigurno u prometu, na kojem je ukupna pobjeda pripala Krapinsko-zagorskoj županiji. Na natjecanju je nastupilo 84 učenika i učenica koji su pravo nastupa stekli na županijskim natjecanjima. U ekipi Krapinsko-zagorske županije bili su Teja Ivanić i Franjo Družinec iz osnovne škole Sveti Križ Začetje, Antonija Knezić iz osnovne škole Matija Gubca Gornja Stubica i Pavel Cingulin iz osnovne škole Pregrada. Natjecanje je obuhvaćalo teorijski dio poznavanje prometnih propisa te praktični dio vožnje bicikla na poligonu spretnosti i labirintu života. Antonija Knezić osvojila je pojedinačno 2. mjesto kod učenice, dok je Teja Ivanić bila 4. kao i Franjo Družinec kod učenika, što im je donijelo ekipnu pobjedu u konkurenciji županijskih ekipa. Najbolji učenici stekli su pravo odlaska na međunarodno natjecanje u Češku. Policijski službenici postaje prometne policije Krapine održali su prošle subote 3. školu sigurne vožnje motociklima. Teorijski dio održan je u prostorijama DVD-a Krapina. Predavanje su održali policijski službenik za poslove prometne policije Zagorske policijske uprave Kruno Grabušić te predavač Igor Klarić koji je održao prezentaciju osnove tehnike vožnje motocikala. Nakon završetka teorijskog dijela uz pratnju motociklista prometne policije, sudionici su se uputili na prostor bivšeg teretnog terminala graničnog prijelaza Macelj gdje je održan praktični dio škole sigurne vožnje. Policijski službenici ravnateljstva policije postavili su poligon s preprekama za uvježbavanje vožnje spretnosti, dok je Igor Klarić na 2. dijelu poligona provodio edukacije sudionika na temu sigurnog upravljanja motociklom. Po završetku praktičnog dijela održana je zajednička vožnja sudionika na relaciji Gornji Macelj, Đurmanec, Humna Sutli, Pregrada, Kumrovec, Zabok, Krapina. Zagorski vodovod Zabok obavještava korisnike vodnih usluga da će u razdoblju od 8. lipnja do 3. srpnja na području općine Konjšćina obavljati redovnu zamjenu vodomjera. Troškove snosi Zagorski vodovod te moli korisnike da osiguraju pristup vodomjeru, tj. Da nije zaključan ili nedostupan na drugi način. Moguće su odstupanja od planiranih datuma uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih nepredvidivih okolnosti, stoji u obavijesti Zagorskog vodovoda. Sport. Počele su pripreme za ovogodišnje jubilarno 25. izdanje sportskih igara učenika koje će se s porukom rekreacijom do zdravlja i protiv droge održati od 16. lipnja do 1. srpnja. Natjecanje će se održati u 10 disciplina, a prijave traju do 25. lipnja. Svečano otvaranje će biti 16. lipnja u sportskoj dvorani Srednje škole Krapina. Gradska natjecanja učenika održavat će se u Krapini, Mariji Bistrici, Gornjoj Stubici, Pregradi i Zaboku, a završnica će biti 1. srpnja u Krapinskim Toplicama. Ekipe se mogu prijaviti putem službene web stranice organizatora Društva sportskih igara učenika Krapinsko-zagorske županije. U organizaciji sportskog društva Mala Erpenja 12. i 13. lipnja držat će se malo nogometni turnir Mala Erpenja. Kotizacija je 120 eura, a prijave ekipa traju do 10. lipnja do 17 sati. Izvlačenje parova bit će isti dan u 19 sati u društvenom domu Mala Erpenja. Ukupni nagradni fond iznosi 2200 eura, a uz novčane nagrade prve tri ekipe dobivaju pehare, a prvo mjesto je veliki prijelazni pehar. Predviđene su i pojedinačne nagrade za najboljeg strijelca, golmana i najboljeg igrača. Za posjetitelje se priprema bogata gastronomska ponuda, u popratnom glazbenom programu sviraće grupa Kolege. Nogometaši Golubovca odigrali su utakmicu posljednjeg 30. kola prvenstva 4. nogometne lige Središte skupina A. Ugostili su Zagreb i slavili uvjerljivo rezultatom 5-0. 4 gola postigao je Dario Bobek, a 1 Denis Švaljek. Utakmica je odigrana ranije jer nije imala rezultatski imperativ, budući da je Zagreb odavno ispao, a Golubovec završava sezonu na 4. mjestu s 51 bodom. Uz to, Golubovec se priprema za nastup u finalu Kupa Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije protiv Krapinskog Zagorca, koje se igra iduće srijede 3. lipnja od 18 sati u Zlataru. Proteklo 24 sata na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-zagorska protekla su mirno. Zabilježena su samo dva prekršaja zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana i jedno narušavanje javnog reda i mira, a od ostalih događaja manji požar obiteljske kuće u Druškovcu Humskom, kojega su gasili pripadnici domaćeg DVD-a, ozlijeđenih osoba nije bilo.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za petak 29. svibanj. I sutra će se nastaviti sunčano vrijeme. Puhaće slab jugoistočni vjetar, jutro će biti nešto svježije uz temperature od 9 do 13 stupnjeva. Tijekom dana ponovno će biti toplo uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 28 celzijevih stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, pripremila je Mirjana Ščapec i Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućne tekstile. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Gradnik namještaj slavi 35. rođendan, a poklone dobivate vi. Iskoristite rođendanske popuste na odabrane modele stolova i stolica, koji će vašu blagovaonicu pretvoriti u omiljeno mjesto okupljanja. 15, 25, 30 pa sve do 40% popusta. Požurite jer akcija traje samo do 29. svibnja ili do isteka zaliha. Gradnik namještaj 35 godina stvaraju za vas.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: .30 i 31, vrijeme za našu drugu Radio Burzu ovoga dana. Ako što kupite, prodajete ili mijenjate ili poklanjate, zovite telefonom 060 565 565 ili SMS-om 666 705. RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i vaš OIB.

0: Aka, opa, imamo i poziv. Dobar dan.
1: Dobar dan, možemo dati oglas?
0: Može, izvolite.
1: Prodajem kose rotacione od 165 do 230 cm. Pauk za prevrtanje sijena i visokotlačnu balirku za kockaste bale Velger 61. Upitati na mobitel 091 510 5461. Hvala lijepa i do slušanja.
0: Hvala lijepa, pozdrav. Da, htio sam reći da kafe bar Oliver u Zlataru Gajeva 10 traži djelatnicu ili djelatnika za rad na poslovima konobara. Ako imate iskustva u ugostiteljstvu, vaše vas radno mjesto čeka uz plaću po dogovoru i stalni radni odnos s punim radnim vremenom. Svi zainteresirani se mogu javiti osobno ili na broj 098-174-1332 ili na adresu kafe bar Olivera Gajeva 10 Zlatar. Tvrtka Fiatermi iz Bižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nudimo naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Svi zainteresirani se mogu javiti na mail fioterm05@gmail.com ili na broj 098-611-701. Mail fioterm05@gmail.com ili na broj 098-611-701.

0: Ako nema poziva, lagano ćemo privoditi ovu drugu burzu u kraju. Sljedeća će biti u 19.30. Odajat ćemo burzu i slušati dalje naš program. Ostanite uz nas, 97.9, naš mali zlatni radio.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

I ove godine, na Dan državnosti 30. svibnja, Marija Bistrica je domaćin susreta umirovljenika Krapinsko-Zagorske županije. Program u Domu kulture počinje u 9 sati, a nastupaju pjevački zborovi iz Marije Bistrice, Krapine i Zlatar Bistrice, te amatersko dramsko kazalište iz Svetog križa Začretja s predstavom Prifizijatrov Toplica, a u nedjelju 31.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 09 8611701 098611701. Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu službenika pravosudne policije u svojstvu vježbenika. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 6. lipnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Nova sezona počinje na pravom mjestu. U Polje apoteci Price u Zlataru čeka vas sve za polje, vrt i domaćinstvo. Imaju sve za dvorište i dobra druženja, inoks, bačve raznih zapremina, roštilje, peke, kotlovine i kotliče. Za vrtlarenje nude motike, vile, lopate, kvalitetne vrtne škare, akumulatorski vrtni alat i motorne kosilice. U ponudi su i vrtna crijeva, kompletan program za navodnjavanje te veliki izbor tegli za cvijeće. Imaju i veliki izbor stočne hrane. Također imaju veliki izbor pesticida za sve namjene, a stručni agronomi uvijek su vam na raspolaganju za savjet i sigurnu kupnju. Polje apoteka Price Zlatar. Znanje, kvaliteta i najveći izbor sve na jednom mjestu. Posjetite ih u Samišnoj ulici 9 u Zlataru ili nazovite 049 467 433.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga.

0: Općina Novi Golubovec se dobiva fitness igralište. Naime, u ponedjeljak je u posao uveden izvođač radova, trgovački obrt Bobica iz Dugog Sela, na projektu izgradnje i opremanja fitness igrališta u naselju Novi Golubovec. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života lokalne zajednice stvaranjem pristupačne, sigurne i trajne infrastrukture za tjelesnu aktivnost na otvorenom. U sklopu projekta izgradit će se funkcionalan, siguran i estetski uređen fitness park površine 148 kvadrata smješten u krugu postojećeg dječjeg igrališta u Novom Golubovcu, čime će građanima biti omogućena besplatna i svima dostupna rekreacija na otvorenom. Ukupna vrijednost ugovorenih radova s PDV-om iznosi 57.267 eura. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru natječaja LAGA Zeleni Bregi u iznosu od 30.602 eura. Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije ima otvoreni javni poziv općinama i gradovima za sufinanciranje radova komunalne infrastrukture uz županijske lokalne ceste kojima upravlja Županijska uprava za ceste. Za sufinanciranje radova u proračunu ŽUC-a osigurano je ukupno 850.000 eura. Maksimalni iznos sufinanciranja po zahtjevu može biti 120.000 eura s PDV-om, a neće se sufinancirati projekti čije ukupna vrijednost manja od 20.000 eura s PDV-om. Zahtjev za sufinanciranje može se poslati do 19. lipnja, a svi ostali detalji i uvjeti objavljeni su na web stranici ŽUC-a Krapinsko-zagorske županije. Općina Marija Bistrica objavila javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja povodom dana općine koji se obilježava 13. srpnja na blagdan Majke Bože Bistričke. Priznanja i nagrade dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za naročite uspjehe na području gospodarskog, društvenog, kulturnog i sportskog života u općini Marija Bistrica. Kandidati se mogu predložiti za dodjelu povelje i priznanja općine Marija Bistrica, proglašavanje počasnog građanina općine, te za dodjelu nagrade općine i zahvalnice. Pozivaju se svi mještani, udruženja, kulturna i sportska društva, gospodarstvenici i ustanove općine Marija Bistrica da podnesu komisiji za dodjelu javnih nagrada i priznanja svoje pisane i obrazložene prijedloge. Rok je 15. lipnja do 12 sati. Pismene prijedloge sa obrazloženjem treba dostaviti na adresu općine. Krapinsko-zagorska županija objavila je natječaj za dodjelu potpora zagorskim obrtnicima i gospodarstvenicima za sudjelovanje na gospodarskim sajmovima i manifestacijama u zemlji i inozemstvu u ovoj godini. Prijaviti se mogu mikro, mali i srednji poduzetnici, odnosno trgovačka društva i obrtnici koji ispunjavaju određene uvjete. Između ostaloga, treba imati sjedište na području županije te podmirene sve obaveze prema državi, županiji i zaposlenicima, a u prethodnoj godini ne smiju imati negativan rezultat poslovanja. Potpore se dodjeljuju u području prerađivačke industrije, građevinarstva, trgovine na veliko i malo, smještaja te pripreme i usluživanja hrane. Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, najviše do 2000 eura bez PDV-a. Zahtjev s traženom dokumentacijom podnosi se elektroničkim putem kroz aplikaciju SOM natječaj do 30. rujna ove godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, više na webu županije. Hrvatska uvodi središnji registar stanovništva, digitalnu bazu koja će na jedno mjesto objediniti sve podatke o građanima i zamijeniti klasične popise stanovništva. Ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša ističe da će novi sustav građanima olakšati ostvarivanje prava i smanjiti mogućnosti za zlouporabe. Glavna prednost je što će građani svim podacima koje država o njima vodi imati pristup stalno i na jednom mjestu, a sve usluge o registru za građane će biti besplatne i dostupne putem sustava e-građani. Podaci koji će se prikupljati u registru slični su onima s popisa stanovništva koji ovime odlazi u povijest, a sadržavat će i podatke o kućanstvima. Registar će prema riječima Kutleše omogućiti aktivnu ulogu države u prepoznavanju kućanstava kojima je potrebna socijalna pomoć ili ostvarivanje drugih prava, čime se rasterećuje korisnike. Podaci će se u središnji registar stanovnika razmjenjivati iz temeljnih registara, a na građanima je da provjere njihovu točnost. Od 1. siječnja 2027. središnji registar trebao bi postati temelj za sve postupke koje će provoditi 20 tijela nadležnih za dodjelu prava, a građanima će već od 1. lipnja biti dostupan za uvid i provjeru podataka. 8. izdanje malog uličnog festivala u Stubičkim Toplicama ove će se godine održati od 5. do 7. lipnja te donosi glazbeni, kulturni, zabavni program za sve generacije. Sadržaj će biti raspoređen na više festivalskih punktova. U 3 festivalska dana Stubičke Toplice pretvaraju se u veliku pozornicu s više od 50 sati programa, najavio je organizator malog uličnog festivala Filip Poštek. Glavna pozornica će biti u centru mjesta gdje će se održavati koncerti, a u parku Maksimilijana Vrhovca naglasak je na mirnijem i sadržajno drugačijem programu sa stand-up nastupima, sadržajima za djecu, nastupima lokalnih bendova te večerju Olivera. Festival uključuje i art park u centru Stubaka te brojne ulične zabavljače, žonglere i performere. Cilj festivala od samih početaka bio je stvaranje manifestacije koja okuplja ljude kroz zabavu, emociju, zajedništvo i gastronomsku ponudu, naglasio je načelnik Stubičkih Toplica Josip Beljak, zahvališi svima koji ga podupiru. Opća bolnica Zabok u suradnji sa Županijskim zavodom za javno zdravstvo i gradom Zabokom organizira sutra obilježavanje dana plavog irisa, dana posvećenog podizanju svijesti o raku debelog crijeva te pružanju podrške osobama sa stomom. Javno zdravstvena akcija održat će se od 12 do 15 sati na trgu Ksavera Šandora Đalskog u Zaboku. Tijekom događanja građani će imati priliku razgovarati s liječnicima i zdravstvenim djelatnicima, dobiti stručne savjete te dodati informacije o važnosti preventivnih pregleda, ranog otkrivanja bolesti i zdravih životnih navika. U Rovinju je državno natjecanje sigurno u prometu, na kojem je ukupna pobjeda pripala Krapinsko-zagorskoj županiji. Na natjecanju je nastupilo 84 učenika i učenica koji su pravo nastupa stekli na županijskim natjecanjima. U ekipi Krapinsko-zagorske županije bili su Teja Ivanić i Franjo Družinec iz osnovne škole Sveti Križ Začetje, Antonija Knezić iz osnovne škole Matija Gubca Gornja Stubica i Pavel Cingulin iz osnovne škole Pregrada. Natjecanje obuhvaćalo teorijski dio poznavanje prometnih propisa te praktični dio vožnje bicikla na poligonu spretnosti i labirintu života. Antonija Knezić osvojila je pojedinačno 2. mjesto kod učenice, dok je Teja Ivanić bila 4. kao i Franjo Družinec kod učenika, što im donijelo ekipnu pobjedu u konkurenciji županijskih ekipa. Najbolji učenici stekli su pravo odlaska na međunarodno natjecanje u Češku. Policijski službenici postaje prometne policije Krapine održali su prošle subote 3. školu sigurne vožnje motociklima. Teorijski dio održan je u prostorijama DVD-a Krapina. Predavanje su održali policijski službenik za poslove prometne policije Zagorske policijske uprave Kruno Grabušić te predavač Igor Klarić, koji je održao prezentaciju osnove tehnike vožnje motocikala. Nakon završetka teorijskog dijela, uz pratnju motociklista prometne policije, sudionici su se uputili na prostor bivšeg teretnog terminala graničnog prijelaza Macelj, gdje je održan praktični dio škole sigurne vožnje. Policijski službenici ravnateljstva policije postavili su poligon s preprekama za uvježbavanje vožnje spretnosti, dok je Igor Klarić na drugom dijelu poligona provodio edukacije sudionika na temu sigurnog upravljanja motociklom. Po završetku praktičnog dijela održana je zajednička vožnja sudionika na relaciji Gornji Macelj, Đurmanec, Humna Sutli, Pregrada, Kumrovec, Zabok, Krapina. Zagorski vodovod Zabok obavještava korisnike vodnih usluga da će u razdoblju od 8. lipnja do 3. srpnja na području općine Konjšćina obavljati redovnu zamjenu vodomjera. Troškove snosi Zagorski vodovod te moli korisnike da osiguraju pristup vodomjeru, to jest da nije zaključan ili nedostupan na drugi način. Moguća su odstupanja od planiranih datuma uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih nepredvidivih okolnosti, stoji u obavijesti Zagorskog vodovoda.
1: Sport.
0: Počele su pripreme za ovogodišnje jubilarno 25. izdanje sportskih igara učenika, koje će se s porukom rekreacijom do zdravlja i protiv droge održati od 16. lipnja do 1. srpnja. Natjecanje će se održati u 10 disciplina, a prijave traju do 25. lipnja. S Svečano otvaranje će biti 16. lipnja u sportskoj dvorani Srednje škole Krapina. Gradska natjecanja učenika održavat će se u Krapini, Mariji Bistrici, Gornjoj Stubici, Pregradi i Zaboku, a završnica će biti 1. srpnja u Krapinskim Toplicama. Ekipe se mogu prijaviti putem službene web stranice organizatora Društva sportskih igara učenika Krapinsko-zagorske županije. U organizaciji sportskog društva Mala Erpenja 12. i 13. lipnja održat će se malo nogometni turnir Mala Erpenja. Kotizacija je 120 eura, a prijave ekipa traju do 10. lipnja do 17 sati. Izvlačenje parova bit će isti dan u 19 sati u društvenom domu Mala Erpenja. Ukupni nagradni fond iznosi 2200 eura, a uz novčane nagrade prve tri ekipe dobivaju pehare, a prvo mjesto je veliki prijelazni pehar. Predviđene su i pojedinačne nagrade za najboljeg strijelca, golmana i najboljeg igrača. Za posjetitelje se priprema bogata gastronomska ponuda, u popratnom glazbenom programu svirajuća grupa Kolege. Nogometaši Golubovca odigrali su utakmicu posljednjeg 30. kola prvenstva 4. nogometne lige Središte skupina A. Ugostili su Zagreb i slavili uvjerljivo rezultatom 5-0. 4 gola postigao je Dario Bobek, a 1 Denis Švaljek. Utakmica je odigrana ranije jer nije imala rezultatski imperativ, budući da je Zagreb odavno ispao, a Golubovec završava sezonu na 4. mjestu s 51 bodom. Uz to, Golubovec se priprema za nastup u finalu Kupa Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije protiv Krapinskog Zagorca, koje se igra iduće srijede 3. lipnja od 18 sati u Zlataru. Protekla 24 sata na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-zagorska protekla su mirno. Zabilježena su samo 2 prekršaja zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana i 1 narušavanje javnog reda i mira, a od ostalih događaja manji požar obiteljske kuće u Druškovcu Humskom, kojega su gasili pripadnici domaćeg DVD-a, ozlijeđenih osoba nije bilo.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za petak 29. svibanj. I sutra će se nastaviti sunčano vrijeme. Puhat će slab jugoistočni vjetar, jutro će biti nešto svježije uz temperature od 9 do 13 stupnjeva. Tijekom dana ponovno će biti toplo uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 28 celzijevih stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, pripremila je Mirjana Ščapec i Mirjana Bukalo.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Općina Mače objavljuje javni poziv na dostavu ponude za usluge ukopa pokojnika na mjesnom groblju u Maču, Peršavesi i Velikom Komoru. Procijenjena vrijednost nabave je 6400 eura. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuđena cijena uz ispunjavanje dokaza sposobnosti za obavljanje usluge. Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku najkasnije do 5. svibnja do 12 sati u jedinstveni upravni odjel općine Mače bez obzira na način dostave, odnosno bez obzira da li su ponude dostavljene osobno ili su poslane putem pošte. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu općina Mače, Mače 30 49 251 Mače. Ostali uvjeti i dokumentacija za prijavu dostupni su i mogu se preuzeti na web stranici općine Mače.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda hladnjaka Vox u MVV-u u Bedekovčini. Hladnjak bez ledenice visine 85 cm doći će vas 172 eura, visine 145 cm 267 eura, a kombinirani hladnjak visine 145 cm samo 216 eura. U ponudi su i kombinirani hladnjak visine 188 cm za 365 eura i hladnjak side by side za samo 669 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: 107.9, the sexiest radio alive.
1: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica. Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru. Kulturni kutak.
2: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
1: Četvrtkom od 16 sati.
2: Na 979.
3: Mademoiselle,
4: Brigitte, srce moje, živim za tebe.
5: E ti, čekaj, stani, to, čekaj, vrni malo.
0: 97.9.
5: E, to,

0: okreneš leđa. Kulturni kutak.
1: Emisija o kulturnim događanjima u našem kraju.
0: Četvrtkom od 16 sati
1: na 979. Dobar dan u još jednom kulturnom kutku na 979. U današnjoj emisiji iz kultura osvrnut ćemo se na nedavno otvorenu izložbu portreta Nikoline Ptičar u Zlatarskoj galeriji. Osim toga govorimo o 32. županijskoj smotri pjevačkih zborova koja je održana u nedjelju u Konjšćini i gošća nam je Irena Kušec, voditeljica zbora Vitez i ženskog vokalnog sastava Kušlec. Zašto ona? Sigurno ne znate, zato jer su pobjednici. Osim toga, nekoliko riječi o natječajima za nagrade Đalski za odrasle i za srednjoškolce. Najavljujemo Đurđicu, Srebači, Čuka i Kavijani, kreativne radionice u knjižnici u Mariji Bistrici i festival Riječi Sotla. Također najavljujemo i 30. HGF u Zaboku i podsjetnik na kino u Zlataru. Ostanite uz 979. Prva samostalna izložba Nikoline Ptičar, rođene Peroš, otvorena je u petak u Galeriji izvorne umjetnosti u Zlataru. Riječ je o izložbi Obiteljski portreti, na kojoj autorica predstavlja ulja na platnu s portretima članova svoje obitelji i dragih ljudi. VD ravnateljice galerije Božena Slunjski otkrila je da se radi zapravo o umjetnici porijeklom iz Zlatara, vrlo talentiranoj, ali samozatajnoj. Nikolinu Ptičar kao kolegicu, ali i kao bivšu učenicu predstavila je doktorica umjetnosti Mirjana Drempetić-Hanžić iz Zaboškog Šudiga.
2: Ja ću se predstaviti ovdje isključivo kao kolegica moje Nikolini. Mogu i reći da je moja, zato što nas veže poznanstvo preko 30 godina. I sa pozicije kolegice mogu reći da je izvrsna, prekrasna, vrijedna, marljiva, talentirana, svestrana i jako sam ponosna na nju što je tako postala, zato što evo mama me njezina podsjetila, veli joj pa već ste mi na prvom roditeljskom rekli da bu ona išla na likovnu akademiju. Eto, ona, njezin taj talenat koji je donijela iz Zlatara, iz Zlatarske škole, i dalje smo mi to prepoznali u Zaboku i usmjeravali na likovnu akademiju. U predgovoru sam ja tu priču ispričala, znači od samog početka kako je to krenulo, koji je njezin put bio i što je sve do sad izlagala, iako je ovo prva samostalna izložba. Ona je već dosta puta izlagala svoje portrete u okviru skupnih izložbi naše škole i vjerojatno pojedinačno ovdje u Zlataru. Ono što je bila moja dužnost da nekako vama približim ovaj njezin slikarski opus, ona je tu izložila uglavnom portrete voluminozne, znači ima jedan poseban talent, ja sam htjela da ide na kiparstvo, ali nikad se ne zna, možda je što biti u skulpturi. Za sad je iluzija volumena prisutna, glave su predimenzionirane, znači nisu u ovom formatu, a nemojte mi zamjeriti, pročitat ću tih par rečenica, bit će mi lakše pa da se i vi upoznate što sam ja to primijetila. Na ovoj izložbi Nikolina portretira kroz snažan kolorizam i tehnikom ulja na platnu. Emocije su jake jer je u pitanju obitelj, ljubav i nježnost, mladost i ljepota. Njezini sinovi Vid, Viktor i David, tri su portreta i na svakom dominira po jedna osnovna boja, to su ovi iza nas, koju autorica povezuje s karakternim osobinama, osobnošću portretiranih ili osjećajima. Prisutna voluminoznost portreta postignuta je svjetlom i sjenom i kontrastima boja. Fokusirana je na portreti ljude koje voli, koje je okružuju i s kojima se osjeća sigurno i najbolje. Portret kao medij kojim bilježi bliskost i emocionalnu povezanost. U ovome obiteljskom krugu naravno ona je ta poveznica, pa portretira i samu sebe, to je nasuprot. Uz autoportret tu su joj i sestra, roditelji, suprug, nećaci, nećakinje. obiteljska dinamika kroz određene boje i ekspresivne poteze kistom. Da ostane u nekakvom ovom modernom izričaju duhu koncepta, Nikolina sve naslikane portrete daruje portretiranima kao zalog svoje ljubavi i povezanosti. Znači svako će dobiti na kraju taj svoj portret. Doslovno materializira i daruje svoju energiju ljubavi kroz uokvireno platno s nanosima boje. Time propituje što zapravo sve čini obitelj u suvremenom svijetu. Za nju su to definitivno članovi njezine obitelji. Ali usuđujem se pridodati toj obitelji, kao i cijeli kolektiv i kolege druge.
1: Na vrlo emotivnom otvorenju Nikolina Ptičar ispričala je kako je došlo do ove izložbe.
3: Dakle, ovo je moja prva izložba pa sam malo samostalna, pa sam emotivna. Moralo je proći neko vrijeme, vjerojatno od diplome na akademiji, zaposlenja, podizanja obitelji, da se nađem u onome što u biti volim. Prvotno sam uvijek mislila, s obzirom da sam studirala dakle nastavnički smjer na akademiji, pa upoznala sam puno umjetnika, mislim ne osobno, ali proučavala njihova djela i uvijek sam se pitala što ja sad tu mogu ponuditi i da to sad mora biti nešto senzacionalno i nikad u početcima nisam mislila da je dovoljno dobro ono što radim, pa ili bi u mojoj glavi drugačije izgledalo kad bi završilo na platnu. Nije ispalo onako kako sam ja to zamislila, ali s vremenom, dakle sa sazrijevanjem sam u biti otkrila da ne treba biti savršeno. Dakle, da je samo u biti bit, da ja uživam u tome. Eto, da ja uživam u portretiranju. Dakle, ovdje prisutnih, iako neki nisu ovdje, ali ima još portreta, ljudi koje sam portretirala, koji su ovdje među vama u nekim drugim tehnikama, a sigurna sam da ću vas i opet. Eto pa, nadam se da će se ovaj niz portreta iz ljubavi samo nastaviti i da ću dalje nastaviti darivati svoje te portrete. S tim da bi još posebno zahvalila evo Nevenu i Jadranki, nije tu, ali evo vi ste me nekako gurnuli, malo ste me pogurnuli i rekli su mi samo, mi smo te učlanili u udrugu Miljenko Mlakar, eto pa sam ja onda se malo probudila i malo trgnula i krenula sa udrugom Miljenko Mlakar čiji je član i gospođa Božena izlagati tu u ovoj galeriji i tako kroz te skupne izložbe Božena mi je predložila pa vrijeme Nikolina da imate i svoju izložbu pa rekla ajde je vrijeme je eto i tako evo sam došla i do toga. Posebno hvala mojim roditeljima, eto tu je i vaš portret po završetku izložbe. Da, nosimo k vama, vješamo na zid. Eto, hvala Zvonku koji je prvi prepoznao taj talent u osnovnoj školi i moje roditelje nagovorio i da ima tu zabuku jedna škola u kojoj bi se ja dobro snašla, gdje me prihvatila Mirjana. Eto, i samo se to nastavilo. Nismo ni znali što je likovna akademija kad sam upisala prvi razred, kad se prvi put moje mami to rekla na roditeljskom. I bilo je to ono javno akademiji kao nedostižan san, ali evo, snovi se nekad ostvaraju.
1: Izložbu je otvorila predsjednica Saveta Galerije izvorne umjetnosti Ljiljana Cvetko, a događaj s dvije skladbe obogatio mladi gitarist Petar Štaba, učenik trećeg razreda glazbenog odjela Šudiga. Izložba Nikoline Ptičar u Zlatarskoj galeriji ostaje do 19. lipnja.

0: U organizaciji zajednice Kulturno-umjetničke udruga Krapinsko-zagorske županije i su organizaciji Kuda Konjšćina u nedjelju je u Konjšćinskom Kitici održana 32. županijska smotra pjevačkih zborova. Nastupilo je ukupno 7 zborova, čije nastupe pratila i ocijenila stručna selektorica Snežana Ponoš. Najveći broj bodova i zlatnu plaketu osvojili su domaćini, mješoviti pjevački zbor Vitez koji pod vodstvom Irene Kužes djeluje u sklopu Kuda Konjšćina. Uz osvojeno zlato, zbor Vitez dobio i posebnu nagradu za najbolje osmišljen program i odvažan umjetnički iskorak. Srebrne plakete osvojili su zborovi Kuda Naša Lipa Tuhelj, Kuda Ljudevit Gajmače i Kulturno-prosvjetnog društva Zlatarjeve i Zlatara, a uz to Mačanski zbor dobio posebnu nagradu za njegovanje tradicijskog glazbenog izričaja. Zbor Kuda Bedekovčina osvojio je županijsku broncu, dok su revijalno nastupili zborovi Kulturno-umjetničke edukacijske udruge KS Zlatar Bistrica i udruge umirovljenika Krapina. Bila je to posljednja smotra drugog festama ovogodišnjeg festivala zagorskih kulturnih amatera. Jako sam vesela što danas u emisiji iz kulture pozdravljam Irenu Kušec, voditeljicu zbora Vitez iz Konjšćine i ženskog vokalnog sastava Kušec. Irena, bog, dobar dan, dobrodošla.
1: Dobar dan vama, vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Evo, čestitke odmah. Na početku, zna se zbog čega, a ako se ne zna, mi ćemo to sad pojasniti.
1: Dajte,
0: i zbog Viteza, ali i zbog Kušleca. Dakle, bravo, bravo, bravo, ajmo mi najprije o zborovima. Evo, kao što sam rekla malo prije, vi ste bili fenomenalni na nedjeljnoj smotri, upravo u Konjšćini, gdje ste bili i suorganizatori, dakle sve se može kad se hoće i raditi, trebalo organizirati događanje, a uz to trebalo i na pozornici dati sve od sebe, vi ste to dali. Ajmo se malo osvrnuti na vaš nastup.
1: Ajde. Dakle,
0: svake godine oduševite koliko ja pratim te smotre, ali ove godine je to bilo nešto posebno, a to je rekla i selektorica poslije, dodavši još jednu nagradu. Uz prvo mjesto je najviši broj bodova. Kako ste koncipirali uopće taj svoj nastup, kako ste to zamislili i da li je ispalo na kak ste teli?
1: Pa ja u principu uvijek nastavim imati taj raznolik repertoar koji je
0: da,
1: na kraju ispalo raznolik,
0: rekli, da.
1: Ali ne samo zato kaj to ja volim, jer mislim da je ljudima zanimljivije, nego mi smo se između ostalog natjecali i odnosno kandidirali za državnu smotru.
0: Dakle, bilo je prije preslušavanje, to ćemo kasnije.
1: Da, da, koju organizira Hrvatski sabor kulture i oni imaju određene propozicije. Jedna skladba mora biti iz perioda renesanse, baroka i klasike, druga mora biti hrvatskog autora i treća mora biti živućeg autora, nekakva znači modernija skladba. Tako da sam gledala prvo da budu raznolike po tome, znači iz različitog razloga, drugo sam gledala da budu nekako i u tempu različite i u karakteru, tako da im ne opet dosadno, ne? I treća kad sam gledala, ja volim tu modernu zborsku glazbu i pratim tu scenu koja se onako razvija u jednom... možda bi se rekao čudnom smjeru, ali razvija se upravo u onom smjeru u kojem se razvija i naš svijet, nažalost, pa onda to sve skupa prati i tak smo zeli tu jednu skladbu šokantnu koja je jedne mlade autorice iz Kanade, pjesma se zove Fire, vatra, i stvarno smo mislili da bi ljudi mislili da smo ponorili, blago rečeno. I
0: ajmo sad za one koji ja sam gledala više puta video na Fejsu, jer je dostupan, preporučam svim našim slušateljima, budući da ne možemo to pustiti ovdje, da si pogledaj na Fejsu snimku sa smotre i tu pjesmu i tu izvedbu koja je, ja mislim, pobudila najviše pažnje i koja je i dodala još jednu nagradu, osim što ste bili ukupno najbolji.
1: Pa mislim, ta skladba nemreda ne pobudi pažnju. Sad je pitanje kakvu pažnju je pobudila, ili bi se ljudi zgražali.
0: O čemu je riječ u toj pjesmi?
1: Njeni pjesma se znači zove Fire, odnosno vatra. To je iz jednog ciklusa Elements, ne, od te Katarine Gibbon. I
0: ona je živuća.
1: Je.
0: Dakle,
1: mlada cura, mislim mlada, za mene mlada, ona je 90 nekog godišta, kad mi je ono nevjerojatno da neko tako mlad mora napraviti takvu skladbu. I i ona nije toliko pjevački zahtjevna u smislu da ima jako puno melodije, ali je pjevački zahtjevna u smislu da moraš stalno jedno te isto pjevati. A smisao cijele pjesme je da se napravi u stvari nekakav performans, da se s tom i sa tijelom i sa zvukovima koji nisu nužno samo pjevanje, pokaže ta moć vatre koja guta sve pred sobom, ne, i onda ona počinje onak laganini kao vatra tek kreće, i onda kak se ona razbuktava, tak zbor sve više vrišti, proizvodi svakakve zvukove, bubnjanje i tak dalje.
0: Dakle, tu su i noge, tu i ruke tak sudjeluju.
1: Sve, da, znači stvarno je zahtjevno, u smislu fizički zahtjevno, mi smo stvarno znali biti ono umorni, ja sam rekla, ono svako probivalo 2 kile, zgubimo toga maganja, odbacanja po podu i to, ali ako se ona ne izvede, tako ona nema smisla, ne? I onda ta kulminacija na kraju kad dojde na to, na skladbi, kad sve, prije nego sve zatihne, onda je to bacanje po podu koje ste vi vidjeli, ne? Ono u stvari prikazuje taj vrhunac te vatre kad sve zatihne i kad ona staje. Tako da, jako je efektna, velim, ali užasno šokantna. E sad, meni je jako zanimljivo, obzirom da mi jesmo ovak mala i konzervativna sredina, ja sam pretpostavila da bi ljudi rekli, ono, niste normalni i kaj kričite. ali su ljudi stvari to jako dobro prihvatili, jer im je to bilo neke novo i drugačije, i očito da u njima je pobudilo upravo to emocije koje smo mi htjeli.
0: To je jedna tolika dobiti. Energija. Je, užasno,
1: da.
0: Velika
1: da.
0: Energija osjeća se ne samo kroz te zvukove koje vi proizvodite, nego kompletno, kad gledaš, dakle, tu jedan scenski nastup, jednolišnost, tako ste uvježbani, tako to funkcionira, da stvarno daje jednu vatru.
1: Je. Obično te stvari koje izgledaju jednostavne su užasno komplicirane, koje vam na kraju izgledaju spontane, a to bacanje, to vrištanje, to bubnjanje i tak, kaj bi čovjek zgledal da ono, ajde sad smo mi to spontano, to mora biti jako uvježbano, zato je to užasno potrebna
0: disciplina. Kako dugo ste vježbali to?
1: Pa sad nekoliko mjeseci jesmo.
0: Da bi to zvučalo ovako, kako je sad zvučalo.
1: Da, s tim da moram odati priznanje svojim zborašima koji, znate sami kako je to kad si amater, dolaze od svukut, fakat od svukut, i svoje vrijeme koriste za tak neke. I ono kad je najvažno, oni su pristali na to. Mene je pitala se lektorica kao, ona je rekla da se povukla malo, da je morala naći nekakvu novu nagradu i da je odlučila da nama da nagradu za odvažan iskorak. I onda na kraju me pitala, njoj je bilo čudno, ona je iz Zagreba, ona je rekla kao, vi ste malo mjesto, kako ste uopće dobili ljude na to da tak neke delaju. Ja sam rekla onako kako je bilo, ne, da prije nego sam uopće nabavljala note, sam rekla ljudima, gledajte, znači
0: bilo, ste pokazali im neku izvedbu, ili netko to već izvodi?
1: Jesam. Da, izvodi ne u Hrvatskoj, da. U Hrvatskoj se još ne izvodi, ali se izvodi po svijetu. I pokazala sam im to i rekla sam im, gledajte, ako mi to napravimo samo onako po notama kaj se treba pjevati, bez da napravimo taj scenski nastup, taj performance, to nema smisla. Znači, sad mi reste da li ste kadri, da li se hoćete u to upuštati, da li bu vas sram. Jer ako to ne napravimo, onda tu pjesmu nema uopće niti deli. Ali srećom, velim, imam, baš ono, imam jako puno mladi, srećom.
0: Pa ja mislim da su i ovi stariji otvoreni.
1: Tako je, da.
0: I te kako su otvoreni za ovako
1: nešto. Jako, da. Pa neki su mi posle rekli kao da ih je bilo ono na početku malo i sram, kao, ali da su posle skužili da je super. Jer kad vas to sve skupa krene, razumijete, onda se vidi, mislim, ja sam se u jednom času osjećala unutra tako ko u nekakvome tome vatrenome, razumijete.
0: Tako se doživljava, da.
1: Razmete. I onda to jedan put sve otihne, prekrasno je, mislim, ne znam, meni užasno žal kad ljudi svi ne pjevaju u zboru, jer kad smo mi tam, to me tak jedan lijepi osjećaj, kad ti sa tim ljudima svima dišeš i odjedan put sve drugo ono nekak nestane, ko svoja vrsta meditacija, ti samo u tome, razmete, i kad uspiješ dobiti tu emociju, kad stvarno uspiješ dobiti ono kao kompozitor, napravo ta milina jedna, i oni su se očito u to sve skupa ušaltali, kao je meni bilo fantastično, jer to kao vi velite i ovi stari, znači, starih opće nemamo, tako smo se dogovorili da ne bude starih, ali moramo reći ovi stariji, oni su sušaltali to, znači bilo je tog ono luđačkog smijeha koji su isto stari izvodili, pa onda neko, čuli ste zvukove,
0: da, treba to posluhnuti. Meni jako žao što nisam baš uživo bila na smotri, ali ove snimke puno govore. Osim te vatre koja je stvarno bila fascinantna, što ste još izveli?
1: Imali smo prvu stvar od našeg koseta, gora visoka, koja je isto prekrasna jedna skladba, fakat ono, ali bilo, dosta je bilo teško to sve otpjevati, zato koje sve tri bile užasno različite. i onda sam to njima nekako objasnila, pokušavala objasniti kak ovaj i svijet je išao od srednjeg vijeka kada je sve bilo onak nekak smireno, u smislu ono, nemoj to lasati, sve je bilo ono u vjeri i tak, pa je došla renesansa, posle to smo pjeli Ile Bele Bon, tu je taj jedan madrigal kad su onak malo bili ljudi prpošni, i na kraju ova treća u stvari predstavljala ovaj nekakav raspad koji danas doživljavamo, a ne znamo još kako se sve to skupa raspilo. Tako da je bilo dosta teško.
0: Koga cijela priča?
1: Je, cijela priča, ali se dosta teško prešaltati. Znači, ta prva stvar koja je užasno tužna, koja je užasno onak morala je biti vezana, sve to je bilo ona skladba o čovjeku koji umire, razmete. Posto toga je došla taj madrigal renesans Ile Bele Bon, koji u stvari predstavlja tračanje. Žene koje se nađu i tračaju međusobno, znači neke totalno deseto, opet veselo, i onda velim ta treća o kojoj smo sad pričali. Tako da velim svaka čast, ja njima zbiljam kapu, skinam, jer oni to sve hoćeju, a to dobiti nekoga da to hoćeš djelati, to stvarno treba, mislim, da se razmo, to su amateri, to su ljudi koji se ne bave pjevanjem, to su ljudi koji djeluju neke sasvim desetoga u svom životu, teško uopće nekoga dobiti da pjeva neke iz renesanse, jer to realno nije neke s čim se ti susrećeš.
0: To se na feštama ne pjeva.
1: Razmete, da. To se nekad davno, to ja njima uvijek pokušavam reći, to su nekad davno bili hitovi. To su nekad davno bili, nego sam prvi put rekao, ovo je nekad davno bil hit dana na Radio Zlataru.
0: Možeš misliti.
1: Da, ali da. Danas to više nije, a opet su sve to prihvatili, tako da stvarno sam zahvalna kad imam takve ljude.
0: Ljudi vole glasno pjevanje, to je to.
1: Da.
0: Očigledno.
1: Da,
0: dobili ste najviše ocjene, evo, dobili ste posebnu nagradu, evo, stvarno jedna velika, velika, velika stvar, zapravo ste već i navikli, da ste, ono, da, i lani ste bili isto, ono.
1: Pa, mislim, realno jesmo, da.
0: Da, realno jesmo.
1: Da se ne lažemo,
0: da.
1: Jer smo i prošle godine dobili na državne smotre, smo dobili tri nagrade, isto jednu posebnu, dvije posebne i jednu zlatnu nagradu. Ali, nekako više sad meni, ne idem više za tim nagradama, znate, nekako sam već to prerasla, imam te svoje godine koje su mi donesle to da više baš
0: sad je vjerojatno više znači kad se ovakva skladba ko se vatra izvede tako kako treba.
1: Nije mi više sad to baš da ja sam sad dobila zlato pa neke ekstra vesela, ali mi je užasno bitno kad dobim tak neke sa zborom, kad donesem na scenu ono kad sam stvarno zamislila i kad to ljudi zbiljan prihvate. A s druge strane volim ići na natjecanja zato kaj, baš upravo zato jer su to neke propozicije koje te onda nateraju da ideš djelati neke stvari koje inače ne bi. I da se jednostavno ne opustimo, razumijete, zato volim ići
0: tako. Da, evo, prije same smotre je bilo preslušavanje, budući da naša zajednica nije još uvijek član Hrvatskog sabora kulture, dakle moralo se organizirati preslušavanje, došao je njihov selektor. Tko je sve bio osim vas još?
1: Niko
0: samo vi?
1: Da.
0: Niti tu da, nije?
1: Ne, nije. Pa, gledajte, problem je u tome stvarno, u jednu ruku je to dobro, u drugu ruku je to i problem. Recimo, jer oni imaju te propozicije koje ti određuju da moraš neke stvari delati, kaj je super, ali s druge strane ti rijetko moraš te stvari negdje drugdje izvoditi. To je recimo minus toga. Da. Znači, ovo svakaj mi delamo, ono, ako te pozove neko na gostovanje, ne mreš pjevati niti madrigal, niti ovo od koseta stvari, to nisu jednostavno pjesme za publiku, ono, sad ma negdje imali feštu gostovanje, pa ma to popjevali, nema, ne. Tako da, ljudi, pretpostavljam i da zaziru malo od toga, jer ako imaš, recimo, 2-3 koncerta za odelati i delati nekakav drugi repertoar, onda ti je teško, s ovim je jako puno posla, ne, i onda nemaš vremena za neke drugo.
0: Da, dakle, kada se čuo, Robert Homan je rekao,
1: on nas već pozna, bil je i prošle godine on bil na državnoj smotri, bil baš u žiriju, tako da nas pozna i ono, rekli mi odmah, veli, mislim, znala sam da budete prošli jer niste mogli u godinu dana toliko pasti, ali bil iskreno oduševljen, kaj me baš veselilo jer on je stvarno stručnjak ono, profesor na muzičkoj akademiji i onak pobjegao mu je smijeh isto jer nije još čul tu stvar.
2: I nije očekivao vjerojatno nikako
1: nije
2: da će čuti u Poljščini.
1: Da, nije očekivao, ali ovaj, nije znala za tu stvar. I onak je rekao baš ono kao isto. I mislim, u principu reakcija svih je ista, kao kako si ih dobila da to naprave, ali ne poznaju oni moje zboraše.
0: Da, da, bravo zboraši. Da, inače mišoviti pjevaški zbor Vitez, evo niže uspjehe, primate i nove članove, kako se popunjavate? Imate i muškaraca, kao je krasno.
1: Imamo, konačno imamo i nešto muškaraca. Ali nikad dosta. Znači,
0: dečki, čuli ste?
1: Sad, kaj vam velim, ima par ljudi koji bi još sad došli, koji su nam najavili dolazak. Ima nas jako puno. Ima nas jako puno, kao je u jednu ruku super. I ono...
0: Da li vas ima dovoljno?
1: Ima nas dovoljno.
0: Dobro,
1: da, mislim, nikad dovoljno muških, samo da to
0: dobro,
1: napomenem.
0: Dobro.
1: A s druge strane to kad kreniš nekom dalje onda je to jedan minus nažalost, zato kad se svi troškovi penju, znači kad sam s kušlacima prije dok nije bilo zbora, znači kad smo išli s kušlacima nekom vani, to je bilo 8 ljudi i onda to nekako uvijek nažicaš, najdeš negdje peneze, ne, ako se ide dalje, e sad kad se to sad skupo množe sa 40 onda to su cifre dosta penju. Ali velim, dobro, to su sve one neke slatki problemi, tako da rađe imam.
0: Mislim da opće da ipak rado hoće pomoći.
1: Da, da.
0: Da, dobro. Idete negdje ove godine?
1: Ove godine, mi smo ko prošle godine smo... dobili ko nagradu nastup na Zlatnoj lipi, tako da idemo sad na Zlatnu lipu i planiramo, ali to je stvarno samo u planu, ako bi ja neka silno htjela druge godine, je nakon ne znam koliko godina, Svjetska olimpijada zborova i to u Lincu, to nam je blizu jako.
0: Da, to
1: i
0: bi se
1: pitanje
0: moglo.
1: Kad bude se to uopće i da li se bude ikad ponovilo da to bude tak blizu, jer je to inače u Novom Zelandu, u Americi, Australiji, ja to stalno pratim i evo slučajno sam sad našla, znači to je ono vrh u zborskom pjevanju i silno bih htjela da to moji pjevači iskuse jer je to neki prekrasno. Ja sam bila na europskim zborskim igrama sa kušlecima kad je bilo mrak u Švedskoj kad smo bile, a ovo je još level up, tako da ono stvarno bih htjela da to iskusim, ali velim to ovisi o jako puno faktora, ali bomo se trudili i mislim da bomo uspjeli to napraviti.
0: Evo, držimo palčeve.
1: Hvala
0: da
1: lijepa.
0: Pokažete, stvarno imate što pokazati.
1: Je, mislim da.
0: A sada druga priča. Ali ne manje važna i ne manje uspješna, kušlici.
1: Je.
0: Evo, to je prošlo ovako malo ispod radara. Vi ste sudjelovali na jednom natjecanju, Šibenik je bio sad nedavno.
1: Je.
0: I tamo ste osvojili isto zlato, ako se ne varam.
1: Je, zlato.
0: Pa evo, malo o tome par riječi. Što kušlici rade, čime se bavaju?
1: Kušlici su jedan dio kušlica na porodinu.
0: A dobro?
1: Da.
0: A jedan dio možda pjevaju u zboru?
1: Jedna samo cura.
0: Samo jedna cura.
1: Jedna dirigira.
0: Dobro.
1: Da. Znači, malo smo onak na leru bile sad jedno vrijeme, jer velim cure su rodile prošli tjedan, moram im čestitati Ivani i Ivi još jedan put. I tak smo mi malo kao, pa nema ništa, Bog zna kaj ideale, i vidjela sam to da je to natjecanje u folklornom doduše pjevanju u Šibeniku. I ja vam pucao da mi ipak to probamo, 16 je samo bilo jer dvije su na porodinu, pa kao idemo, kaj, pa nismo tako loše, mislim dosta je komplicirano bilo jer neke stvari su četvroglasne, nas je 6, tako da morate se smisliti kaj to je. I rekao sam, ok, idemo, gledajte, pjevate, znamo, sad ne moramo niš, Bog zna kaj niti očekivati, jer realno 16 je, znači tamo bi bili ogromni zborovi i to, ali smo dobro napravile to i onako, potrudile smo se, morale smo se dodatno potruditi, zato kad jednostavno bil si, ovisno samo sebi, nisam na nikoga mogla osloniti, pa onda možda nam je to bili dodatni poticaj. I eto, to je rezultiralo zlatom, kaj nam je ono bilo science fiction, mislili smo stvarno da ne budemo, išli smo tek toliko isto da se ne zapustimo, razmete. Ali evo, dobro je prošlo, mislim da smo zasluženo, stvarno mislim da smo zasluženo dobili to zlato, jer smo imali dosta teški repertoar kojeg je trebalo ono brusiti dosta i brusili smo ga više nego inače, zato kad nas je malo bilo.
2: Da, onda je normalno, čim se manje treba više dati.
1: Da.
2: I treba biti točniji, jer se i više čuje onda.
1: Da, naravno, da, uvijek je to teško kad nas je malo, ono, oslanjaš se na sebe i na nikog drugog, ne?
2: Da, osim kad ste na porodiljskom, kaj još kušlice imaju plan ovih dana, odnosno...
1: Pa sad čekamo da nam se puce vrnuju.
2: Dobro.
1: E, kad se one vrnuju, onda
2: ćete imati nove članice.
1: Onda idemo dalje u planove, sad velim, ono, na poziv i tako bomo pjevali, ali da baš neke imamo ekstra planove, to sad.
2: Da, da. Dobro, ali dobro, evo, zbor je zato vrlo aktivan.
1: Je, i još sam zapravo reći da ma imamo milion stvari, ali imamo ove godine 5 godišnjicu zbora, sad nam je...
2: Već je 5?
1: Je, točno 5 lit nam je, tako da bomo imali jedan koncert, evo, pozvat ćemo vas na vrijeme, pa nadam se da budete nam došli.
2: Da, nek se to poklope zvijezde, da, sve moguće, da se može. Dobro, se zna možda gdje je državna smotra i kada?
1: Je, u Bakru. Kraj Rijeka, sam dobro rekla, Bakar Rijeka, ne?
2: Ja mislim da je.
1: Da, ovaj, u 10. mjesecu negdje, ali meni vam sve, svi datumi su mi se
2: dobro, ima vremena
1: da dati još. Da, nemam to na pamet reći jer imam sve u kalendaru.
2: Da, e, tamo imate isti repertoar ili morate
1: da,
2: nešto
1: da, moramo novo? Isti.
2: Morate isto.
1: Isti, da, da,
2: da. Ja mislim da će i tamo biti isto onako reakcije pozitivne, jako dobre.
1: Vidim.
2: I da Božiri rekao to je to.
1: Da. Da
2: će biti oduševljeni.
1: Yeah.
2: Da, inače, Irena Kušec je voditeljica pjevačkih skupina iz zborova diren Zagorja.
1: Yeah.
2: Zadnje vrijeme to profesionalno, vrlo profesionalno radite i stvarno uspjesi se vide, i, odnosno najviše se čuju.
1: Da, da.
2: I onda kad je zanimljivo meni, vas svugdje vole kam dojdete. Pa kako ste
1: ja
2: vi to voditeljica?
1: Kako
2: ste vi to voditeljica ovoga? Jeste ono, vaš tim prijateljica, jeste strogi, jeste ono, odrešiti?
1: Pa mislim nisam. Mislim da nisam stroga, ni odrešita, ali ja njih jako volim. Ma, mislim da sam jako subjektivna na tome, ove moje neke... Prijateljice mi znaju reći kako je to moguće da svi koji pjevaju pri tebi su tako jako dobri i nemaju nikakve mane i ne znam kaj. Naravno da to nije istina, svi imamo mane, ali nekak ja te ljude drugačije gledam. I kad ste vi u tome, kako vam rekla, svi mi manje više glumimo pred drugima, a onda kad dođeš na zbor, na te probe, nekak je to drugač, imaš, barem ja imam doma, čini mi se da to prenesemo onda i na njih i oni se tako osjećaju da nije potrebno glumiti, takvi smo kakvi smo, ne, imamo se rada i delamo za isti cilj, idemo u istom smjeru i onda se tu uvijek desi ono nekakva ekstra dobra energija, ne uvijek, naravno da ima koškanja i sve skupa koji u svim odnosima koji traju. Ali to nekako uspijemo riješiti, znate, nema dobra energija, onda se tu uvijek desi ono nekakva ekstra dobra energija, ne uvijek, naravno da ima koškanja i sve skupa koji u svim odnosima koji traju, ali to

0: Vera Šandora Đalskog Zabok i Društvo hrvatskih književnika raspisuju natječaj za dodjelu književne nagrade Đalski za ovu godinu. Za nagradu se natječu književna djela objavljena od 1. srpnja 25. do 30. lipnja 26. godine, a dostavljaju se u 5 primjeraka prosudbenom povjerenstvu pri Društvu hrvatskih književnika. I to do 3. srpnja ove godine. Književnim djelom koje se natječe za nagradu smatra se prvo ili drugo neizmijenjeno izdanje romana, zbirke pripovedaka, priča, novela ili putopisa na hrvatskom jeziku. Nagrada će biti dodijeljena u Zaboku 24. listopada ove godine, kada završava i Dani Đalskog, tako je to dugogodišnja tradicija. A u sklopu Dala Đalskog bit će dodijeljena i nagrada za srednjoškolce. Dakle, kulturna manifestacija Dani Đalskog Zabok i gimnazija Age Matoša Zabok raspisuje natječaj za dodjelu regionalne literarne nagrade za kraću prozu pod nazivom Nagrada Đalski za učenike srednjih škola. Za nagradu se natječu nenagrađivani literarni radovi, kratka priča, humoreska, crtica i slično, učenika srednjih škola iz Krapinsko-zagorske, Varaždinske i Međimurske županije nastali tijekom ove godine. Poziv za sudjelovanje s detaljima natječaja poslan je svim srednjim školama u te tri županije. Rok za dostavu radova je 5. listopada ove godine, a nagrada će se dodijeliti 22. listopada u Zaboku, sastoji se od vrednih knjiga i vikenda u Poreču. U prostoru Kajkavijane u Donjoj Stubici sutra od 19. sati održat će se večer poezije Zakaj poezija s čistoga mira, susret s pjesnikinjom Đurđicom Srebačić, autoricom zbirke pjesama Kočija od zlata. Razgovor s autoricom vodit će Kristina Špiranec, pjesnikinja, književna kritičarka, ujedno urednica te zbirke. Program će publici približiti pjesnički izraz Đurđice Srebačić iz Bedekovčine, nastanak njezine prve zbirke Kočija od zlata i prostor koji poezija otvara između autorice i čitatelja, a održava se u sklopu Kulture na recept 3 programa u zgradi Ljekarnika Fellera. Općinska knjižnica Marija Bistrica organizira sutra kreativne radionice koje će se održati od 9 do 12 sati, namijenjene su svim uzrastima, a sudionici će imati priliku okušati se u pisanju pjesme i potom u interpretiranju napisanoga uz stručno vodstvo profesorice Zrinke Jelaske i profesorice Rosande Tometić. Prijave se šalju mailom. Ove nedjelje od 18.30 kod spomenika hrvatskoj himni u Risvici kod Kumrovca održat će se Festival riječi Sotla, književna večer koja okuplja pjesnike i ljubitelje poezije iz Hrvatske i Slovenije. Svoje će poetska djela predstaviti Srećko Blažičko, Grozana Drašković, Štefanija Ludvik, Bruno Očko, Željko Taboršak i Vlasa Novosel, dok će slovensku stranu predstavljati Tonči Babić, Jožica Koren, Blaž Zagmester i Franci Černelč. Festival organizira Hrvatska udruga Muži Zagorskog srca u suradnji s knjižnicom Šmarje pri Jelšah, područnom knjižnicom Bistrica ob Sotli i kulturnim centrom Klanjec. Jubilarni 30. HGF i službeno otvorenje natječaja za ovogodišnji festival predstavljeni su u Zaboškom regeneratoru. Organizatori su naglasili važnost kontinuiteta Hrvatskog glazbenog festivala, njegov doprinos razvoju nezavisne glazbene scene te povezivanje različitih generacija autora i izvođača koji su tijekom godina oblikovali njegov identitet. Natječaj za prijave otvara se 30. svibnja i trajaće 2 mjeseca, a ovogodišnja novost je mogućnost prijave bendova koji već imaju objavljen ili snimen materijal. Predsjednica udruge Regenerator Bojana Birać ističe kako se pojam demo benda danas značajno promijenio, jer suvremeni izvođači mnogo lakše dolaze do mogućnosti snimanja i objave glazbe. Cilj festivala zato je pružiti prostor svim bendovima u ranoj fazi razvoja, bez obzira na dosadašnje izdanja, čime se HGF dodatno profilira kao showcase festival za kvalitetne izvođače koji još nisu došli do šire publike. Sudionike i ove godine očekuju radionice i mentorstva s glazbenicima, autorima i stručnjacima iz različitih područja suvremene kulture. Najavljen je i HGF Junior program namijenjen najmlađim bendovima. I na kraju emisije podsjetnik za kino. Dakle, kino Sokolana Zlatar sutra o 20 sati prikazuje posljednji film iz mjeseca našeg filma. Prikazuje se Dražen, film o životu slavnog Dražena Petrovića. Rekla sam, počinju 20 sati, slobodan je ulaz, ne treba vam ulaznica, samo dođite i uživajte. Moja topla preporuka, film sam pogledala kada je počeo se prikazivati. A osim toga, najavit ćemo novi Star Wars hit u Zlataru. Dakle, Mandalorian i Grogu dolazi u Sokolanu u petak, 5. lipnja u 20 sati, a za ovo morate kupiti ulaznice, naravno u sustavu Entrio i na benzinskama Petrola. Toliko o današnjem kulturnom kutku kojega su pripremile i realizirale Marija Hanžek i Mirjana Bukal. Emisije su financira Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Hvala kad ste bili tu, budite ponovo za tjedan dana. Do tada pozdrav i do slušanja.
1: Kulturni kutak.
2: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
1: Četvrtkom od 16 sati.
2: Na 979.

Natječaj za veliku i srednjoškolsku nagradu Žalski objavljen je ovih dana, pa evo da vas podsjetimo. Dakle, kulturna manifestacija danih sa

0: kilometara malo niže dole. Kad ono, Mađarska. Mi u Mađarskoj, Mambo Kings, i onda počnemo ovako.
1: Kaj, Siva, pot?
0: Ja, samo refren.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

17 sati i jedna minuta, lijepi vam pozdrav, dobar dan svima uz Mali Zlatni radio. Danas je 28. dan mjeseca svibnja i vrijeme je za posljednju današnju radio burzu. Pa svi koji žele sat u živo predati svoj mali oglas mogu to učiniti putem telefona na broj 060-565-565. A oni koji se srame u živo pričati mogu to naravno učiniti i putem SMS-a i poslati poruku na broj 666705 s ključnom riječju RZL. Nakon toga ostavljate jedno prazno slovno mjesto i pišete tekst vašeg malog oglasa i na kraju obavezno stavljate svoj OIB. Naravno, bilo bi dobro da napišete i kontakt na koji vas se može dobiti. Pa evo, čekamo vaše male oglase. Broj je, ponavljam, 060565565. A dok čekamo, imamo za pročitati nekoliko oglasa o zapošljavanju. Robni centar Price iz Zlatara zapošljava zbog proširenja poslovanja, traže se novi djelatnici za rad u robnom centru Price. Dakle, ako ste odgovorni, komunikativni i volite rad s ljudima, pozivaju vas da se pridružite njihovom timu. Svi koji su zainteresirani mogu se javiti osobno u robni centar Price u Zlataru ili pak nazvati na 467-468 ili broj mobitela 099-270-6133. Ponovit ćemo, broj telefona 467-468 ili pak broj mobitela 099-270-6133. Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 u Zlataru zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz osmosatno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu pa na više, a svi koji su zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca na mail fioterm05@gmail.com ili pak na broj telefona 098-611-701. Dakle, mail je fioterm05@gmail.com, a broj telefona je 098-611-701. A također zapošljava i kafe bar Oliver u Zlataru na adresi Gajeva 10. Traži se djelatnica ili djelatnik za rad na poslovima konobara. Ako imaš radnog iskustva u ugostiteljstvu, tvoje te radno mjesto čeka uz plaću po dogovoru i stalni radni odnos s punim radnim vremenom. Svi koji su zainteresirani mogu se javiti osobno ili na broj mobitela 098-174-1332. Na ili pak osobno, dakle na adresu Cafe Bar Oliver Gajeva 10 u Zlataru. Ponovit ćemo, broj mobitela 098-174-1332.

0: U gradu Zlataru trenutno je 26 stupnjeva, vrlo je vedro i sunčano i toplo naravno. A što se tiče našeg daljnjeg rasporeda danas, od 17.30 kao i svakog četvrtka očekuje vas emisija Vrtuljak želja, emisija u kojoj vi dobivate priliku postati naši glazbeni urednici, tako da svoje glazbene želje već sad možete početi tipkati na WhatsApp na dobro poznat broj 091554 5573. Objava će biti na Facebooku kroz nekoliko minuta, tako da nam se možete javiti i putem Facebooka, a svi oni koji se ne žele ili ne mogu javiti niti putem WhatsAppa niti putem Facebooka, imat će priliku tamo negdje iza 17.30 nazvati nas i malo popričati sa mnom i reći mi svoju glazbenu želju, nekoga pozdraviti, nekome čestitati rođendan ako imamo i to danas. Poziva nam nema, tako da ovu posljednju današnju radio burzu mogu zaključiti. Sljedeća prilika je sutra u 10.30, a mi se čujemo za nekakvih 25 minuta. Vi ostanite uz valove Malog Zlatnog radija.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: strašno dobra frekvencija 97,9 MHz. I jutarnje škamunice. Razlog više.
1: Pardon.
0: Da zješete meni.
1: Pardon.
2: You are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse, jer degustibus non est disputandum.
3: Slušajte odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
1: Pardon.
4: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
5: Susedo, hajdi poslužaj škamunica jutre.
6: Joga vrogo.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
1: Pardon.
7: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, negoli o onome koga je komentirao.
0: Ali...
8: Ko čeka, taj dočeka.
9: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
10: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
1: Pardon.
0: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
1: Pardon.
11: Zlatarski radio 97,9.

0: programu Radija Zlatar kreće Vrtuljak želja. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja četvrtkom u 17:30 na 97.9.
1: Evo, čuli ste, krećemo s još jednim vrtuljkom želja. Dok smo slušali glazbu, dok sam ja čekala da dođe 17:30, dobili smo dosta vaših poruka putem WhatsAppa, pa ću ih ja sad pročitati. Prva je bila još daleko prije vrtuljka, ali ništa zato. Dobar dan, može pjesma Siniša Biško, Ti, samo ti i Stari prijatelj, Ja ću vječno ostati mlad, lijepi pozdrav. Može, naravno, već su pripremljene. Zatim nam se javila Blaža. Pozdrav, može Sve što vidim i osjećam, Ivica Brandibur, S Bogom a ne doviđenja, Dragan Kapčević, može, i to smo pripremili. Vi nas naravno možete nazvati sad na broj 466-665 ili pak 466-885 da čujemo kaj radite, kak provodite dan i kaj bi htjeli čuti na valovima vašeg malog zlatnog radija. Još nam se javila putem WhatsAppa Štefica. Kaže, pozdrav svima, može pjesme Kad preko mora i Krisna žalu, hvala i Bog. Evo, imamo prvi telefon. Halo?
2: Bog, Marija.
1: Bog, Zorice.
2: Lijepi pozdrav, podajte mi poveta, deda Alibor.
1: Deda Alibor, Dalibor je na godišnjem.
2: Aha, ja sam mislila da nekom prašim.
1: Ma ne, mora si on koji dan uzeti.
2: Ja pa nekomu mora si malo počiniti. Ja bi dala pesmu, pozove me, ja ću doći i bili smo dugo sretni, mora?
1: Može.
2: Lijepi vam pozdrav, ajde, bok.
1: Bok, bok, do slušanja. Evo, moram si ja to zapisati, ja ću doći i bili smo dugo sretni. Ne vrem tak brzo pisati koliko brzo možemo pričati. Di sam ja stala s porukama na WhatsAppu. Pustite pjesmu od Begina Dijagnoza i od Ljubavnika Odlazim. Može, naravno, budujte dvije pjesme. I još imamo jednu poruku. Lijep pozdrav, Marija. Hvala lijepo i vama također. Može, stavi sve na moju dušu i Varaždinu na placu. Pozdrav Frančeku, Iveku, Zorici i svim slušaocima. Može, pripremit ćemo i naravno pozdravljamo i Frančeka i Iveka i Zoricu i sve ostale slušatelje. I u ovom trenutku dolazi poruka, pustite pjesmu Molitva Majke Zagorske. Može, naravno, nema problema. Pisali ste nam i na Facebooku. Javio nam se Zoran. Dobar dan, može li zasvirajte tamburaši Zoran Jakopović za ekipe na Sljemenu i ekipu u Dragonošcu koji voze Bale Sjena? Može, naravno, pogotovo ako je posao u pitanju, pa zašto da ne uljepšamo malo radove. Zatim nam se javio Dino, pozdrav, ako može Zavele me oči tvoje od Zorana Jakopovića za ekipu iz Tomislavca, hvala, pa bude i ta pjesma. Javio nam se i Božo, lijep pozdrav slušateljstvu i voditeljima iz Martinca Orehovičkog, može od Sinova Zagorja za Školani seljak, može, bit će i ta pjesma. Sve smo to već do sad pripremili, ako netko još nas želi nazvati može to napraviti sad. Broj je dakle 466-665 ili pak 466-885. U gradu Zlataru i dalje 26 stupnjeva, očekuje se da će večer biti većinom vedra s mogućnošću kiše. Tlak je trenutno 1019 hektopaskala, a vjetar puše brzinom od otprilike 17 km na sat. Relativna vlažnost u zraku je 42%. Toliko od informacija za sat, toliko od glazbenih želja za sat. Idemo svirati i čujemo se ponovo kad odsviramo sve ili bar većinu ovih glazbenih želja, jer ih ima podosta. Vijesti su u 18 sati i tamo negdje iza vijesti se čujemo ponovo. Vi ostanite uz 979.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Ovo je Vrtuljak želja.

0: Općina Novi Golubovec dobiva fitness igralište. Naime, u ponedjeljak je u posao uveden izvođač radova, trgovački obrt Bobica iz Dugog Sela, na projektu izgradnje i opremanja fitness igrališta u naselju Novi Golubovec. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života lokalne zajednice stvaranjem pristupačne, sigurne i trajne infrastrukture za tjelesnu aktivnost na otvorenom. U sklopu projekta izgradit će se funkcionalan, siguran i estetski uređen fitness park površine 148 kvadrata, smješten u krugu postojećeg dječjeg igrališta u Novom Golubovcu, čime će građanima biti omogućena besplatna i svima dostupna rekreacija na otvorenom. Ukupna vrijednost ugovorenih radova s PDV-om iznosi 57.267 eura. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru natječaja LAGA Zeleni bregi u iznosu od 30.602 eura. Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije ima otvoreni javni poziv općinama i gradovima za sufinanciranje radova komunalne infrastrukture uz županijske lokalne ceste kojima upravlja Županijska uprava za ceste. Za sufinanciranje radova u proračunu ŽUC-a osigurano je ukupno 850.000 eura. Maksimalni iznos sufinanciranja po zahtjevu može biti 120.000 eura s PDV-om, a neće se sufinancirati projekti čije ukupna vrijednost manja od 20.000 eura s PDV-om. Zahtjev za sufinanciranje može se poslati do 19. lipnja, a svi ostali detalji i uvjeti objavljeni su na web stranici ŽUC-a Krapinsko-zagorske županije. Općina Marija Bistrica objavila javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja povodom dana općine koji se obilježava 13. srpnja na blagdan Majke Bože Bistričke. Priznanja i nagrade dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za naročite uspjehe na području gospodarskog, društvenog, kulturnog i sportskog života u općini Marija Bistrica. Kandidati se mogu predložiti za dodjelu povelje i priznanja općine Marija Bistrica, proglašavanje počasnog građanina općine, te za dodjelu nagrade općine i zahvalnice. Pozivaju se svi mještani, udruženja, kulturna i sportska društva, gospodarstvenici i ustanove općine Marija Bistrica da podnesu komisiji za dodjelu javnih nagrada i priznanja svoje pisane i obrazložene prijedloge. Rok je 15. lipnja do 12 sati. Pismene prijedloge sa obrazloženjem treba dostaviti na adresu općine. Krapinsko-zagorska županija objavila je natječaj za dodjelu potpora zagorskim obrtnicima i gospodarstvenicima za sudjelovanje na gospodarskim sajmovima i manifestacijama u zemlji i inozemstvu u ovoj godini. Prijaviti se mogu mikro, mali i srednji poduzetnici, odnosno trgovačka društva i obrtnici koji ispunjavaju određene uvjete. Između ostaloga, treba imati sjedište na području županije te podmirene sve obaveze prema državi, županiji i zaposlenicima, a u prethodnoj godini ne smiju imati negativan rezultat poslovanja. Potpore se dodjeljuju u području prerađivačke industrije, građevinarstva, trgovine na veliko i malo, smještaja te pripreme i usluživanja hrane. Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, najviše do 2000 eura bez PDV-a. Zahtjev s traženom dokumentacijom podnosi se elektroničkim putem kroz aplikaciju SOM natječaj do 30. rujna ove godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, više na webu županije. Hrvatska uvodi središnji registar stanovništva, digitalnu bazu koja će na jedno mjesto objediniti sve podatke o građanima i zamijeniti klasične popise stanovništva. Ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša ističe da će novi sustav građanima olakšati ostvarivanje prava i smanjiti mogućnosti za zlouporabe. Glavna prednost je što će građani svim podacima koje država o njima vodi imati pristup stalno i na jednom mjestu, a sve usluge o registru za građane će biti besplatne i dostupne putem sustava e-građani. Podaci koji će se prikupljati u registru slični su onima s popisa stanovništva koji ovime odlazi u povijest, a sadržavat će i podatke o kućanstvima. Registar će, prema riječima Kutleše, omogućiti aktivnu ulogu države u prepoznavanju kućanstava kojima je potrebna socijalna pomoć ili ostvarivanje drugih prava, čime se rasterećuje korisnike. Podaci će se u središnji registar stanovnika razmjenjivati iz temeljnih registara, a na građanima je da provjere njihovu točnost. Od 1. siječnja 2027. središnji registar trebao bi postati temelj za sve postupke koje će provoditi 20 tijela nadležni za dodjelu prava, a građanima će već od 1. lipnja biti dostupan za uvid i provjeru podataka. 8. izdanje Malog uličnog festivala u Stubičkim Toplicama ove će se godine održati od 5. do 7. lipnja te donosi glazbeni, kulturni, zabavni program za sve generacije. Sadržaji će biti raspoređeni na više festivalskih punktova. U 3 festivalska dana Stubičke Toplice pretvaraju se u veliku pozornicu s više od 50 sati programa, najavio je organizator Malog uličnog festivala Filip Poštek. Glavna pozornica će biti u centru mjesta gdje će se održavati koncerti, a u parku Maksimilijana Vrhovca naglasak je na mirnijem i sadržajno drugačijem programu sa stand-up nastupima, sadržajima za djecu, nastupima lokalnih bendova te večeri Olivera. Festival uključuje i art park u centru Stubaka te brojne ulične zabavljače, žonglere i performere. Cilj festivala od samih početaka bio je stvaranje manifestacije koja okuplja ljude kroz zabavu, emociju, zajedništvo i gastronomsku ponudu. Naglasio je načelnik Stubičkih Toplica Josip Beljak, zahvališi svima koji ga podupiru. Opća bolnica Zabok u suradnji sa Županijskim zavodom za javno zdravstvo i gradom Zabokom organizira sutra obilježavanje dana plavog irisa, dana posvećenog podizanju svijesti o raku debelog crijeva te pružanju podrške osobama sa stomom. Javno zdravstvena akcija održat će se od 12 do 15 sati na trgu Ksavera Šandora Đalskog u Zaboku. Tijekom događanja građani će imati priliku razgovarati s liječnicima i zdravstvenim djelatnicima, dobiti stručne savjete te dodati informacije o važnosti preventivnih pregleda, ranog otkrivanja bolesti i zdravih životnih navika. U Rovinju je državno natjecanje sigurno u prometu, na kojem je ukupna pobjeda pripala Krapinsko-zagorskoj županiji. Na natjecanju je nastupilo 84 učenika i učenica koji su pravo nastupa stekli na županijskim natjecanjima. U ekipi Krapinsko-zagorske županije bili su Teja Ivanić i Franjo Družinec iz osnovne škole Sveti Križ Začetje, Antonija Knezić iz osnovne škole Matija Gubca Gornja Stubica i Pavel Cingulin iz osnovne škole Pregrada. Natjecanje je obuhvaćalo teorijski dio poznavanje prometnih propisa te praktični dio vožnje bicikla na poligonu spretnosti i labirintu života. Antonija Knezić osvojila je pojedinačno 2. mjesto kod učenice, dok je Teja Ivanić bila 4. kao i Franjo Družinec kod učenika, što im donijelo ekipnu pobjedu u konkurenciji županijskih ekipa. Najbolji učenici stekli su pravo odlaska na međunarodno natjecanje u Češku. Policijski službenici postaje prometne policije Krapine održali su prošle subote 3. školu sigurne vožnje motociklima. Teorijski dio održan je u prostorijama DVD-a Krapina. Predavanje su održali policijski službenik za poslove prometne policije Zagorske policijske uprave Kruno Grabušić te predavač Igor Klarić koji je održao prezentaciju osnove tehnike vožnje motocikala. Nakon završetka teorijskog dijela uz pratnju motociklista prometne policije, sudionici su se uputili na prostor bivšeg teretnog terminala graničnog prijelaza Macelj gdje je održan praktični dio škole sigurne vožnje. Policijski službenici ravnateljstva policije postavili su poligon s preprekama za uvježbavanje vožnje spretnosti, dok je Igor Klarić na 2. dijelu poligona provodio edukacije sudionika na temu sigurnog upravljanja motociklom. Po završetku praktičnog dijela održana je zajednička vožnja sudionika na relaciji Gornji Macelj, Đurmanec, Humna Sutli, Pregrada, Kumrovec, Zabok, Krapina. Zagorski vodovod Zabok obavještava korisnike vodnih usluga da će u razdoblju od 8. lipnja do 3. srpnja na području općine Konjšćina obavljati redovnu zamjenu vodomjera. Troškove snosi Zagorski vodovod te moli korisnike da osiguraju pristup vodomjeru, to jest da nije zaključan ili nedostupan na drugi način. Moguće su odstupanja od planiranih datuma uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih nepredvidivih okolnosti, stoji u obavijesti Zagorskog vodovoda.
1: Sport.
0: Počele su pripreme za ovogodišnje jubilarno 25. izdanje sportskih igara učenika koje će se s porukom rekreacijom do zdravlja i protiv droge održati od 16. lipnja do 1. srpnja. Natjecanje će se održati u 10 disciplina, a prijave traju do 25. lipnja. Svečano otvaranje će biti 16. lipnja u sportskoj dvorani Srednje škole Krapina. Gradska natjecanja učenika održavat će se u Krapini, Mariji Bistrici, Gornjoj Stubici, Pregradi i Zaboku, a završnica će biti 1. srpnja u Krapinskim Toplicama. Ekipe se mogu prijaviti putem službene web stranice organizatora Društva sportskih igara učenika Krapinsko-zagorske županije. U organizaciji sportskog društva Mala Erpenja 12. i 13. lipnja održat će se malo nogometni turnir Mala Erpenja. Kotizacija je 120 eura, a prijave ekipa traju do 10. lipnja do 17 sati. Izvlačenje parova bit će isti dan u 19 sati u društvenom domu Mala Erpenja. Ukupni nagradni fond iznosi 2200 eura, a uz novčane nagrade prve tri ekipe dobivaju pehare, a prvo mjesto je veliki prijelazni pehar. Predviđene su i pojedinačne nagrade za najboljeg strijelca, golmana i najboljeg igrača. Za posjetitelje se priprema bogata gastronomska ponuda, u popratnom glazbenom programu svirače grupa Kolege. Nogometaši Golubovca odigrali su utakmicu posljednjeg 30. kola prvenstva 4. nogometne lige Središte skupina A. Ugostili su Zagreb i slavili uvjerljivo rezultatom 5-0. 4 gola postigao je Dario Bobek, a 1 Denis Švaljek. Utakmica je odigrana ranije jer nije imala rezultatski imperativ, budući da je Zagreb odavno ispao, a Golubovec završava sezonu na 4. mjestu s 51 bodom. Uz to, Golubovec se priprema za nastup u finalu Kupa Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije protiv Krapinskog Zagorca, koje se igra iduće srijede 3. lipnja od 18 sati u Zlataru. Proteklo 24 sata na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-zagorska protekla su mirno. Zabilježena su samo 2 prekršaja zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana i 1 narušavanje javnog reda i mira, a od ostalih događaja manji požar obiteljske kuće u Druškovcu Humskom, kojega su gasili pripadnici domaćeg DVD-a, ozlijeđenih osoba nije bilo.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za petak 29. svibanj. I sutra će se nastaviti sunčano vrijeme. Puhaće slab jugoistočni vjetar, jutro će biti nešto svježije uz temperature od 9 do 13 stupnjeva. Tijekom dana ponovno će biti toplo uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 28 celzijevih stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, pripremila je Mirjana Ščapec i Mirjana Bukal.

0: 4 sata dnevno, 97.9 MHz.
1: Dječji vrtići i jaslice Zlatarsko Zlato raspisao je natječaj za upis djece u pedagošku godinu 2026-27. Upisuju se djeca u dobi od navršene jedne godine do polaska u osnovnu školu u redoviti 10-satni program koji se provodi u dvije jasličke skupine za djecu u dobi od jedne do navršene 3 godine te u 4 vrtičke skupine za djecu od navršene 3 do navršenih 7 godina, odnosno do polaska u osnovnu školu. Iz vrtića napominju da su ove godine uvedeni novi obrasci za upise koje roditelji mogu preuzeti s web stranice ili dobiti u tajništvu vrtića, a određenu dokumentaciju moguće je pribaviti putem sustava e-građani. Natječaj za upis otvoren je do 8. lipnja. Sve dodatne informacije roditelji mogu dobiti u vrtiću radnim danom od 7 do 15 sati. Natječaj za upis s popisom potrebne dokumentacije i ostalim uvjetima objavljen je na web stranici dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko Zlato.
0: 24 sata dnevno, 97.9 MHz.

0: Ovo je vrtuljak želja.
1: Sati i 49 minuta i vrijeme je da se još jedan put čujemo dok nam formalno još traje emisija Vrtuljak želja. Pa ako imate neku glazbenu želju ili biste nekoga željeli pozdraviti, nešto mu eventualno čestitati, možemo vas sad čuti. Broj telefona je 466-665 ili pak 466-885. U međuvremenu smo dobili još nekoliko poruka putem WhatsAppa, ali o tom potom. Imamo telefon. Halo?
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Imate pjesmu Ciganka me zatrla na travi?
1: Sad ćemo provjeriti, evo. Imamo.
2: Dobro, hvala, doviđenja.
1: Hvala vama, lijepi pozdrav.

Dobili smo dakle nekoliko vaših poruka putem WhatsAppa i jedan komentar, zapravo dva komentara putem Facebooka. Ne, jedan komentar, jednoga sam pročitala u prošlom blogu. Dakle, javio nam se Josip, pozdrav svima, može li od zagorskih bisera pjesma Nevjernoj ljubavi i od Sinova Zagorja pjesma Rastanka, hvala, lijep pozdrav. Lijep pozdrav i vama i pjesme će biti. Putem WhatsAppa dobili smo dakle nekoliko poruka. Može Lexington Band, Potraži me i Amadeus Band, Lažu te. Može, slušat ćemo. Zatim, lijep pozdrav svim slušateljima Radio Zlatara. Može od Jungkooka, Please Don't Change i od BTS-a Zero O'Clock. Pronašli smo i bit će obje pjesme. Zatim, javila nam se Štefica. Pozdrav svima koji danas slave rođendan uz rođendansku pjesmu i Tužno plaće majka Hrvatska. Hvala Bog, Štefica, ugodnu večer. Hvala lijepa i vama također želimo ugodnu večer i svima koji danas slave rođendan želimo puno sreće i zdravlja. I još smo dobili jednu poruku. Pustite pjesmu od Vigora, Kad te vidim, može. Pripremit ćemo i bit će i ta pjesma.

U Zlataru trenutno mjerimo 25 stupnjeva, vidljivost je dobra, vjetar je nekih 20 km na sat, a noćas se očekuje vrlo vedro vrijeme i nekakvih 13 stupnjeva. Što se tiče prognoze za narednih nekoliko dana, sutra će također biti vedro, dosta slično kao danas, mogao bi maksimalac biti oko 25 stupnjeva, znači slično kao i danas. U subotu se očekuje djelomično oblačno vrijeme i 28 stupnjeva, a od nedjelje, to jest u nedjelju, bi mogli biti već neki pljuskovi, međutim temperatura bi svejedno mogla biti 28 stupnjeva.

0: Marketing Radija Zlatar. Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
1: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
0: I ne baš.
1: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Gradnik namještaj slavi 35. rođendan, a poklone dobivate vi. Iskoristite rođendanske popuste na odabrane modele stolova i stolica, koji će vašu blagovaonicu pretvoriti u omiljeno mjesto okupljanja. 15, 25, 30 pa sve do 40% popusta. Požurite jer akcija traje samo do 29. svibnja ili do isteka zaliha. Gradnik namještaj 35 godina stvaraju za vas.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 09 8611701 098611701. Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu službenika pravosudne policije u svojstvu vježbenika. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 6. lipnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.
0: Kafe bar Oliver u Zlataru, Gajeva 10, traži djelatnicu ili djelatnika za rad na poslovima konobara. Ako imaš radnog iskustva u ugostiteljstvu, tvoje te radno mjesto čeka uz plaću po dogovoru i stalni radni odnos s punim radnim vremenom. Svi zainteresirani mogu se javiti na broj 098-174-1332 ili osobno na adresu Kafe bara Oliver, Gajeva 10, Zlatar. Ponavljamo broj mobitela 098 174 1332.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore, uz pelargonije i surfinije, izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru. Pored autobusnog kolodvora čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1.

0: Općina Novi Golubovec dobiva fitness igralište. Naime, u ponedjeljak je u posao uveden izvođač radova, trgovački obrt Bobica iz Dugog Sela, na projektu izgradnje i opremanja fitness igrališta u naselju Novi Golubovec. Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu života lokalne zajednice stvaranjem pristupačne, sigurne i trajne infrastrukture za tjelesnu aktivnost na otvorenom. U sklopu projekta izgradit će se funkcionalan, siguran i estetski uređen fitness park površine 148 kvadrata smješten u krugu postojećeg dječjeg igrališta u Novom Golubovcu, čime će građanima biti omogućena besplatna i svima dostupna rekreacija na otvorenom. Ukupna vrijednost ugovorenih radova s PDV-om iznosi 57.267 eura. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru natječaja LAGA Zeleni Bregi u iznosu od 30.602 eura. Općina Marija Bistrica objavila javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja povodom dana općine koji se obilježava 13. srpnja na blagdan Majke Bože Bistričke. Priznanja i nagrade dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za naročite uspjehe na području gospodarskog, društvenog, kulturnog i sportskog života u općini Marija Bistrica. Kandidati se mogu predložiti za dodjelu povelje i priznanja općine Marija Bistrica, proglašavanje počasnog građanina općine, te za dodjelu nagrade općine i zahvalnice. Pozivaju se svi mještani, udruženja, kulturna i sportska društva, gospodarstvenici i ustanove općine Marija Bistrica da podnesu komisiji za dodjelu javnih nagrada i priznanja svoje pisane i obrazložene prijedloge. Rok je 15. lipnja do 12 sati. Pismene prijedloge sa obrazloženjem treba dostaviti na adresu općine. Krapinsko-zagorska županija objavila je natječaj za dodjelu potpora zagorskim obrtnicima i gospodarstvenicima za sudjelovanje na gospodarskim sajmovima i manifestacijama u zemlji i inozemstvu u ovoj godini. Prijaviti se mogu mikro, mali i srednji poduzetnici, odnosno trgovačka društva i obrtnici koji ispunjavaju određene uvjete. Između ostaloga, treba imati sjedište na području županije te podmirene sve obaveze prema državi, županiji i zaposlenicima, a u prethodnoj godini ne smiju imati negativan rezultat poslovanja. Potpore se dodjeljuju u području prerađivačke industrije, građevinarstva, trgovine na veliko i malo, smještaja te pripreme i usluživanja hrane. Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, najviše do 2000 eura bez PDV-a. Zahtjev s traženom dokumentacijom podnosi se elektroničkim putem kroz aplikaciju SOM natječaj do 30. rujna ove godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, više na webu županije. Osmo izdanje malog uličnog festivala u Stubičkim Toplicama ove će se godine održati od 5. do 7. lipnja te donosi glazbeni, kulturni, zabavni program za sve generacije. Sadržaj će biti raspoređen na više festivalskih punktova. U tri festivalska dana Stubičke Toplice pretvaraju se u veliku pozornicu s više od 50 sati programa, najavio je organizator malog uličnog festivala Filip Poštek. Glavna pozornica će biti u centru mjesta gdje će se održavati koncerti, a u parku Maksimilijana Vrhovca naglasak je na mirnijem i sadržajno drugačijem programu sa stand-up nastupima, sadržajima za djecu, nastupima lokalnih bendova te večeri Olivera. Festival uključuje i art park u centru Stubaka te brojne ulične zabavljače, žonglere i performere. Cilj festivala od samih početaka bio je stvaranje manifestacije koja okuplja ljude kroz zabavu, emociju, zajedništvo i gastronomsku ponudu, naglasio je načelnik Stubičkih Toplica Josip Beljak, zahvalivši svima koji ga podupiru. Opća bolnica Zabok u suradnji sa Županijskim zavodom za javno zdravstvo i gradom Zabokom organizira sutra obilježavanje Dana plavog irisa, dana posvećenog podizanju svijesti o raku debelog crijeva te pružanju podrške osobama sa stomom. Javnozdravstvena akcija održat će se od 12 do 15 sati na trgu Ksavera Šandora Đalskog u Zaboku. Tijekom događanja građani će imati priliku razgovarati s liječnicima i zdravstvenim djelatnicima, dobiti stručne savjete te dodati informacije o važnosti preventivnih pregleda, ranog otkrivanja bolesti i zdravih životnih navika. Sport. Počele su pripreme za ovogodišnje jubilarno 25. izdanje sportskih igara učenika koje će se s porukom Rekreacijom do zdravlja i protiv droge održati od 16. lipnja do 1. srpnja. Natjecanje će se održati u 10 disciplina, a prijave traju do 25. lipnja. Svečano otvaranje će biti 16. lipnja u sportskoj dvorani Srednje škole Krapina. Gradska natjecanja učenika održavat će se u Krapini, Mariji Bistrici, Gornjoj Stubici, Pregradi i Zaboku, a završnica će biti 1. srpnja u Krapinskim Toplicama. Ekipe se mogu prijaviti putem službene web stranice organizatora Društva sportskih igara učenika Krapinsko-zagorske županije. U organizaciji sportskog društva Mala Erpenja 12. i 13. lipnja održat će se malo nogometni turnir Mala Erpenja. Kotizacija je 120 eura, a prijave ekipa traju do 10. lipnja do 17 sati. Izvlačenje parova bit će isti dan u 19 sati u društvenom domu Mala Erpenja. Ukupni nagradni fond iznosi 2200 eura, a uz novčane nagrade prve tri ekipe dobivaju pehare, a prvo mjesto je veliki prijelazni pehar. Predviđene su i pojedinačne nagrade za najboljeg strijelca, golmana i najboljeg igrača. Za posjetitelje se priprema bogata gastronomska ponuda, u popratnom glazbenom programu svirače grupa Kolege.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za petak 29. svibanj. I sutra će se nastaviti sunčano vrijeme. Puhaće slab jugoistočni vjetar, jutro će biti nešto svježije uz temperature od 9 do 13 stupnjeva. Tijekom dana ponovno će biti toplo uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 28 celzijevih stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremila je Mirjana Ščapec i Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.

0: Naš mali zlatni radio na 97,9.
1: Mali zlatni radio.

S lijeve strane probile su se svježe vijesti, a po sredini u puno trku dolaze aktualnosti. Odmah dodaj desno do marketinga. Ovo je pucaj iz prve i pogodak, to, 97,9 MHz. Zabava je ponovo pobjedila.